не търся горда власт, а търся свестен час. Раздавам своя глас, само това, само

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но пуедо вивир синтими амора.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: ядене, бе.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, ние сме до Етритон.
2: Честит 25-ти рожден ден, скъпо БГ Радио.
1: БГ Радио е важно, бих казал най-важно, защото дава трибуна за изява на българската музикална култура. Това е единственото място, където звучи само българска музика. БГ Радио е важно като фактори за възпитанието на поколения българи.
2: Пожелавам ви, скъпо БГ Радио, да сте живи и здрави, всички, които създавате тези прекрасни моменти, които ние слушаме, защото ние, освен създатели на, както Здравко каза, освен създатели на музика, сме и слушатели.
1: Да запазите този екип дух и от този слънчеви хора, които работят в момента.
2: И този дух, неуморим, креативен, да сте още много дълги години лидери в българския ефир и на 50 годишнината на БГ Радио да не забравите да ни поканите.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата. Да хвърля се кото и да каже довиждане.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Честит четвърт век, момчета и момичета в БГ Радио. Благодаря ви, че сте стожери на българската музика толкова години, че я пазите и съхранявате, че я празнуваме заедно всяка година на ежегодните награди, че сте тук и че ви има. Имам толкова спомени вече създадени. Цялата ми музикална пътека някакси върви успоредно. И моята е толкова по-кратка от вашата, че не мога да си представя просто какво е да си четвърт век в музиката, свързан с нещо, което е от малкото изцяло позитивни неща, които ни заобикалят в този свят. Привилегия е да съм част от вашата пътека, да вървим заедно и да наблюдавам развитието на българската музика и да я слушам по БГ Радио всеки ден.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва.
1: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, деца на света. БТР и една песен, която си струва човек да се събуди след нея. То по принцип едно на ръка, че си струва да се събудиш. Особено па когато е петък и особено когато човек поглежда в себе си, поглежда така навън и си казва: айде, стигнахме и петъка, дай сега да го обърнем този петък, защото нищо чудно, много от нас да пътуват съботата и неделята, да им предстои готин път. Такъв ви пожелаваме. Един лежерен ден, един ден, който да не запомните с нищо лошо, един ден, който да си бъде хубав, рационален, прагматичен ден, който да ни носи емоции хубави, дори не чак толкова амплитудни, по-спокойни. Айде, добро утро!
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика, такава и след Погледът на любовта, трамвай номер 5. Его 7 и 8 е Добро утро, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ Радио.
0: Днес се очаква да бъде слънчево над цялата страна, с определени заоблачавания в югозападната част от страната, но не се очакват валежи, максималните температури се очаква да бъдат около 35-38 градуса, за София го дават около 34 градуса, най-топло се очаква да бъде в Русе, Благоевград, Сандански, Пловдив. Температурата там се очаква да достигне от 37-38 градуса. По морето Варна 29 градуса, Бургас около 30 градуса.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV-защита. astroybg.com.
1: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да си празнуваш рождения ден. Сам номер 1.
2: Просто ти писна едно и също.
1: Е, кое едно
2: и също? Едно и също.
1: Еми, всяка година рожден ден, какво да е?
2: Всяка година едно и също. Викаш, ще я карам по-полека. Няма да прекалявам, но става точно както винаги. Каниш приятелите, те идват, ядат, пият. Едни и същи смешки.
1: Ау, да.
2: Едни и същи разговори.
1: Ау, да.
2: Едни и същи истории.
1: Ау, абсолютно. Все едно, все има някой зевзек, дето през половин час се провикне.
3: Абе, тая къща няма ли рожденник? Няма ли много иски да отвори за приятелите? Или се стиска за нас?
1: Друг все иска да е център на вниманието, само той дърдори, не спира да дрънка. Пай шумен. Все едно той има рожден ден, а не ти.
2: Ти знаеш ли на какъв рожден ден съм била?
1: Какъв?
2: Ти не мога да ти опиша. Аз такова чудо не съм виждала.
1: И какъв?
2: Дойде една девойка.
1: Да.
2: Рождения ден е на друга девойка.
1: Така.
2: Събрали, тя си го прави само по-женски.
1: Така.
2: Събрали се приятелките. Да. Идва една, реши да разказва всичко за себе си, което и се е случило, привлече вниманието върху себе си, абсолютно отиде рожденичката в трета глуха, защото на нея историята беше много интересна, много вълнуваща, любовна и така нататък. Разказа всичко. Хората постепенно си тръгнаха, тя останала последна и заспала на дивана.
1: Трябва да е разказала историята ли? Останала в дома на рожденичката. И тая през нощта на Яли е удушила.
2: Не знам.
1: Ужас.
2: Не.
1: Богдана има в този случай жената на Теди Рузвелт, американския президент, началото на 19 век, разказва: мъжа ми искаше да бъде булката на всяка сватба и покойника на всяко погребение. Тоест само за него да говорят.
2: Да.
1: В днешния топ 5 причини да си празнуваш рождения ден сам. Номер 2.
2: Айде да помислим каква е алтернативата.
1: Така, е каква е алтернатива?
2: Алтернативата е Станойка с 5 деца.
1: То всъщност това ти е подаръка. Станойка те пуска да отбележиш рождения си ден сам.
2: Какво казва?
4: Станимире, имаш празник. Почини си малко от нас.
2: Ау, Станойка е решила да прояви великодушие.
4: Ето, сготвилата съм ти вечеря. Облягла съм се, яме виж какво бомбонче съм. После ще оправя.
1: В смисъл, че после ще се оправят, нали, по друг начин.
2: Да,
1: както
2: да,
1: е, нали?
2: Да.
4: Имаш празник. Ето, направил съм ти торта.
1: И понеже знае, че най-много обичаш и би се зарадвал на малко уединение, защото 5 деца, нали, и тя, и те оставя в кухнята за малко, запарила там 2 свещи, и тя и с децата, взима децата и отиват в хола.
2: Е, ти... това ли ти е самотението в
1: плачеш.
2: Кухнята?
1: Еби, къде де?
2: Чакай, а защо плачеш?
1: Е, как да...
2: Нали си без децата и Станойка?
1: Еми, защото след половин час започва да тропа.
4: Хайде, Станимире, рождение ден приключи. Идвай при децата, идвай при мене.
2: Ужас. Само половин час.
1: Да.
2: Аз мислях, че ще му даде целият ден да замине, да отиде.
1: Няма да му даде.
4: Къде ще ходиш, бе, Станимире?
2: Ужас.
1: Днеш ще дам 5 причини да си празнуваш рождения ден сам. Номер 3.
2: Писна ти едно и също.
1: Е, нали вече го казахме, че ни писна едно и също.
2: Да, но тук става дума за друго.
1: За кое?
2: За подаръци. Всички имат претенции да не си отшелник и да се социализираш, но когато се съберете всяка година, едни и същи, едни и същи.
1: И по-лошото, не е само едни и същи.
2: Тъпи подаръци.
1: Тъпи подаръци. Значи безсмислени статуетки.
2: Чакай сега, защо да са безсмислени
1: статуетки? Абе, моля ти се, бе,
2: страна?
1: За какво ми е?
2: Може да е някакво красиво изкуство.
1: Е, как, и как, в блока в Обележ си сложат Цезар.
2: Е, защо да... защо
1: бега,
2: Цезар?
1: Абе, стига,
2: може да е нещо финно.
1: Е, не финно. Безмислени статуетки, безмислени предмети, като мелачка за месо.
2: Е, Симеоне, ти си луд! Това е супер подарък!
1: Да сме си правили кайма.
2: Ами
1: аз никога не съм си правил кайма, аз си я купувам каймата.
2: Ами сега ще си я
1: ще
2: правиш.
1: Ще седна като месарче.
2: Ще си купиш месенци и ще си я смелиш.
1: Няма да си правя. Или пръскачка за препарат за плевели.
2: Е, супер подарък е това.
1: Абе, за какво ми е пръскачка, бе? Да сме си пръскали градината.
2: Еми,
1: ние,
2: да.
1: Ма ние нямаме градина, бе, ние живеем в блок.
2: Еми, ще си купиш къща с градина.
1: Мен няма. Това с градината било, защото миналата година ми били подарили книга за градината и сега пръскачка. До година очаквам и плук. Да си ура по балкона.
2: Едно
1: фреза.
2: И също, едно и също.
1: Да обръщам.
2: Всяка година тъпи подаръци.

0: По-добре си го празнувай сам, иди си купи каквото ти харесва на тебе.
1: Аз знам най-добре какво ми е добре на мен.
0: Какво искаш да си купиш?
1: Флиртувам с идеята за кафе-автомат. Аз имам един, ама
0: и
1: той вече
0: ми е много
1: стар.
0: Аз флиртувам за същата идея.
1: Защо не си искаш?
0: Ми... Искам. Знаеш ли, честно
1: не
0: ти кажа.
1: Те вода и ти кажа, че не искаш.
0: Искам, защото машинката ми е мъничка.
1: Абе аз ти говоря за кафе,
0: за кафе автомат.
1: Слагаш вътре кафето
0: добре,
1: на зара.
0: Добре,
1: айде,
0: добре.
1: Разбрахме се.
0: Флиртуваме.
1: Днес ще до 5-5 печи да си празнуваш рождения ден сам. Номер 4.
0: Ама какви събирания, бе, братче? Чакай, бе, чакай, чакай. Какъв рожден ден, какви
1: рожден
0: хора?
1: Ден, ей го наближава.
0: То, да, както се казва, какъв рожден ден, какви 5 лева? Ма как 5 лева, бе?
1: Те вече са 2 евро и половина.
0: Значи, какви 2 евро и половина? Ма толкова е скъпо да празнуваш рождение. Ма много скъпо!
1: Да! Аз се обадих да попитам за кейтеринг. Викам, айде, викам, за 10-15 души де...
2: 500 евро!
0: 500 евро!
1: Да. И то без алкохол и без прибори. Викам, чакайте, бе, викам, не са ме разбрали хората.
0: Да, те не, са бе. Чули. Да. Те са чули 150-200 души, не 10-15.
1: Те си мислят, че им купувам фирмата. Викам, не, бе, викам, не искам да купа фирмата, искам само кейтеринг за събитието.
2: 500 евро, без алкохола...
1: Леле, в днешното 5-5 печи да си празнувам рождения ден сам. Номер 5.
0: Ти си много драматичен.
1: Обичаш да се усамотиш, да пуснеш минорната музика, да си вземеш една малка тортичка. Не, реквием на Моцарт си пуснеш. Още по-минорно. Тон, тон, тон, тон, тон, тон. И да си стоиш пред... тортичката с една свещичка. Нали, знаеш, има тортички и едно парче.
0: Малкичка като, тортичка да, с една свещичка.
1: Да, точно, да. Да ти е още по-така тъжно и да си кажеш, ето, никой не се интересува от мен. Никой не се сеща за мен. Никой не забелязва, че съществувам. Аз
0: ама,
1: съм...
0: чакай.
1: Какво?
0: Нали ти искаше да си сам на рождения ден?
1: Абе, остави ме да си се търгувам и да си самосъжалявам на спокойствие, благодарен. Топа човек не може да остане сам и за рождения си ден. Остави ме да съм си драматичен сега малко. Чакай, как беше? Дай пак Моцарт с Рехвиема. А, така, ето. Сам съм. И никой не се сеща за мен. Телефона ми хванал е прах.
0: Тиролинто, тиролинто, тиролинто.
2: Ей, Симо, че си тръжден ден.
1: Абе, оставайте ме, намирам, искам да си тъгувам сам, бе. Днешния топ 5. 5 причини да си празнувам рождения ден сам.
3: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
4: Привет, тук е Миро. А това е най-новата ми песен. Твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро. След Мир остана 7:27. Това е стартер. До 8 още песни, с които да се поздравявате, самопоздравявате. Да не се притеснявате, че децата ще чуят нещо проблематично в текста. Няма никакъв проблем. Ако не друго, ние сме поне едно възпитателно сутрешно шоу. Също се отнася и за БГ Радио, дами и господа. Част от песните, които така силно промотирах, са Влюбено сърце на Диана Експрес.
1: Времето с БГ Радио.
0: Днес се очаква да бъде слънчево над цялата страна, с определени изоблачавания в югозападната част от страната, но не се очакват валежи. Максималните температури се очаква да бъдат около 35-38 градуса. За София го дават около 34 градуса. Най-топло се очаква да бъде в Русе, Благоевград, Сандански и Пловдив. Температурата там се очаква да достигне от 37-38 градуса. По морето Варна 29 градуса, Бургас около 30 градуса.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Пег Радио, само българска музика, си избрах нарочно вас. Роси Кирилова, братя Аргирови. Добро утро в 7.33.
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! Пег Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика и дам, дудери, дери, дам, дудери, дери, дам. В момента, в който чуя тази песен и ми става една идея по-готино, може би, защото е песен от моето време, времето преди 150 години. Добро утро, след ние с Боби двамата пием кафе. Его, 8 без 20.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: На автомагистрала Тракия се работи между 55 и 60 км, както и между 33 и 39 км. И на двете места полагат пътна маркировка. Имаме ограничение на скоростта и време на пътна организация. И разбира се, повишено внимание. Движение с повишено внимание. На Хемус също се отнася за между 407 и 416 км, между 67 и 70 км, между 375 и 425 и 350 и 363 км, където също има ограничения от различно естество да се съобразяваме с временната пътна организация, да караме внимателно, това е задължително. На Струма при 17 и 18 км продължава да се работи по изграждането на газопровод и свързването му с друг газопровод в този район. Така че там също се движим с повишено внимание. И разбира се, понеже е петък, се очаква засилен трафик. И без това си е засилен трафика между Турция и Сърбия. И между Сърбия и Турция продължават с еднаква почти интензивност потоците да се приемат в България и в двете посоки. Карайте разумно, от нас лек път.
2: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.

0: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
1: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг. Ведра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро, след детската песничка в часа, Майя Бежанска и група Шоколадче, заедно с песента Доволен, или тази песничка с тези панталонките, дето ни дрънкат семки и бомбонки. Добро утро, в колко часа се развива действо? 7.54.
1: Звездите казват, какво казват звездите?
2: Тази седмица с мен, Орлин Горанов. Овен, денят е благоприятен за срещи и преговори. Телец. Днес ще се радвате на приятни романтични изненади и красиви любовни жестове. Близнаци. Не бъдете пасивни и изкажете смело мнението си по спорни въпроси. Рак. Днес може да спечелите пари или да получите бонус. Лъв. Не прекалявайте с харченето, храната, алкохола и дори с емоциите. Няма да ви се отрази добре. Дева. По дела, свързани с финанси и за парични печалби, петък е благодатен ден и ще ви зарадва с постъпления.
1: Звездите казват, какво казват звездите?
2: Тази седмица с мен, Орлин Горанов. Везни, днес ще имате ентусиазъм и енергия да свършите каквото сте замислили. Скорпион, очакват ви значителни успехи на работното място. Стрелец, по-добре ще е да се откажете от важни задачи. Вземете си почивен ден. Козирог. Денят е хубав и ще ви зарадва с новина. Водолей. Очакват ви успехи в професионален и личен план. Риби. Давайте го по-полек. И наблегнете на забавленията и на удоволствията. Ваш Орлин Горанов. Астролог на седмицата.
1: Звездите казват, какво казват звездите?
2: Тази седмица с мен, Орлин Горанов.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Фронтмен и Непобедим. 8 часа и новини. Веднага след това продължаваме да си припомняме най-доброто от нашите гости през цялата година. Изпращаме един сезон с много готини гости, част от нашата среда, които имаха какво да ни кажат, казаха ни го, и то грехота да стоя така по архивите и да не може да се чува от време на време отново тези звездни гостувания. Нина Николина ще си припомним днес, както и София Бобчева.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата, съобщи Министерството на енергетиката. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ Козлодуй. То е продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължава да показва тенденция за спад. Посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в 52 години. Личната история на атомната електроцентрала. В 435 училища днес ще се състои държавният зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията през август-септември. На предстоящите матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии по някаква причина, са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване, съобщи Просветното министерство. Теглянето на изпитния вариант ще бъде в МОН от над 900 000 комбинации. Близо 7 000 са подалите заявления да се явят на държавния зрелостен изпит по български език и литература. С организирането му са ангажирани над 2600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8:30. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се състоят на 25 август. От Министерство на образованието и науката информира, че резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември. Проливни дъждове и градушки нанесоха сериозни щети в Барселона и близките населени места. Това принуди гражданската защита да повиши нивото на тревога, предават местните медии. Пожарникарите в Каталуния реагираха на близо 100 сигнала за паднали дървета, наводнени пътища и инфраструктурни повреди, причинени от ветрове до 90 км в час. Метеоролозите прогнозират над 20 литра дъжд на квадратен метър за 30 минути. Обявена е четвърта степен на опасност от общо 6. Лошото време ще продължи и в събота. По крайбрежието се очакват над 60 литра валежи за 3 часа. Властите призовават гражданите да избягват пътувания. ЦСКА загуби гостуването си на гръцкия Офи Крит с 0-3 в първия плейофен матч за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Българският тим завърши матча в намален състав, след като резервата Мохамед Брахими получи директен червен картон за удар без топка на Айтор Канталапиедра. Реваншът е след седмица в София. Българският тим се класира за плейофа в Лига Европа, след като елиминира Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. Преди това червените отстраниха Дери Сити и Карабах.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Жълт код за високи максимални температури над 35 градуса, обявен в 25 области от страната. Максималните температури ще са между 29 и 39 градуса, в София около 35, в Пловдив 39, във Варна 29. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
1: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
3: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след песента на Кукери. Отвори ми 8 и 8 е. Време е за най-доброто от нашите гости през цялата година.
1: Стартер. Подбрани. Отлежали. Моменти. Най-доброто от сутрешното шоу.
2: Нина Николина отговаря на 5 въпроса. Нина, кое е мъжка и кое е женска работа в съвременния ни свят?
3: Аз мисля, че напоследък нещата се обърнаха и вече мъжката работа я вършат жените, и обратното.
4: Женската мъжете.
3: Женската мъжете. Така че не мога да кажа, че има точно разделение, но поне от общо признатите мъжки и женски се размениха.
2: И аз съм така, като влеза в козметичното, искам да ти кажа, че не мога си намеря място от жени.
3: Ой, те вече са и там, час.
2: Влезли са, да.
3: Искам да ти кажа, Боги, не знам ти дали си забелязала, но да. Напоследък мъжете са по-организирани от нас. Ние сме такива,
4: ма
3: знаем,
4: какво говориш?
3: Като каза козметично студио.
4: Ма не, да. Той е изумителен. Ти остави другото.
2: Да.
4: Сега му е цъфнала водната лилия на балкона.
2: Да.
3: На балкона?
2: На балкона.
4: Водна лилия.
2: Водна лилия. Бяла.
3: Аз съм възхитена. Не мога да повярвам.
2: Нина Николина в 5 въпроса. Как би завещала активите си? 90% за наследниците и 10% за държавата или 10% за наследниците и 90% за държавата?
3: Кой би отговорил различно от процентите за наследниците си?
2: Аз.
3: Защо?
4: Верно ли?
2: Ми разбира се.
4: Ти да ще дадеш всичко на държавата и само 10%?
2: Не всичко, 90%.
4: Дай 10%.
3: Малко ли
2: са? Разбира се. Както иде. Добре, тебе те питам, не мен.
3: Аз отговорих веднага.
2: Да, и що?
3: Нищото. Не мисля, че твоя труд, така или иначе всички си плащаме всичко, което дължим на държавата, докато
4: ние
3: работим.
4: Си плащаме данъци.
3: Ми, да?
2: И като оставиш всичко на тях, какво ще е посланието?
4: Нали, обичам те трябва ви да направят... деца, какво да е посланието?
2: Боже, Нина Николина на гости в 5 въпроса.
3: Благодаря ти, Боги.
4: Моля те.
3: Напада ни тук много жестоко. Абсолютно. Добре, че сме 2-1.
2: Направо не мога повярвам, че сте таки. Нина Николина в 5 въпроса. Кое избираш? Да седнеш или да станеш?
3: Да стана.
2: И аз.
4: Рипни ни не да стане.
2: Как да?
3: Да, абсолютно. Да. Аз да ви кажа честно, че имам винаги проблем с спането. Това дългото спане въобще не го разбирам. Въобще имам чувството, че от малка ставам рано и се будя, че изпускам нещо. Навън е тръгнало да слънцето да се явява.
2: Да?
3: Някой нещо прави и аз не съм там. На мен това ми е темперамента. Вечно бързам за някъде. Искам да участвам във всичко. Така че ставам! Ставам и тръгвам!
2: Готината логика, ставам и тръгвам, защото нещо се случва и аз не съм там. Това
3: да?
2: Е много хубаво.
3: Аз не участвам, аз искам да участвам във всичко.
4: Страшно ми харесва тази логика
2: да,
4: на мене.
2: Много е хубаво.
3: Да. А да не говорим за това спане след обедното. Това никога не съм го можела.
2: Сериозно?
4: Цял да? Живот го прави.
3: Така че не седни,
4: го.
3: Ами легни далече от мен това.
4: Значи,
3: верно ли?
4: Всеки след обед, в който да. Имам възможност и не съм нещо на представление и на път, лягам и заспивам час и половина макс.
3: Е, как се успокояваш? Значи аз пробвам и аз. Лягам. Затварям очите, затискам, слагам препаска, лавандула дишам. Всичко, нали съм се упаковала. Дзен, да. Ще се спи след обяд. Проще пробвам и аз да. Този живот да спа след обяд. Никога не става. То тук се върви. Където да. Отидох, да, това пропуснах, може би този. А сега чакай да видим този телефон. Звъни телефона. Аз ти казвам, не, няма да поглеждам. Сега тъкмо се унасям се трънки. Нищо. Гледам, пак мисля, тук върви като на филм главата. Викам, защо се губя времето и се мъча? Ястани и прави всичко, което ти хрумна. Дигни.

0: Действай, направо ти завиждам.
1: Вечерта ще спиш.
2: Нина Николина на гости в 5 въпроса. Какво прави един човек готин човек? На какви критерии трябва да отговаря?
0: Ми да не е кисел, айде така да почнем. Да, отзад напред. Да не е кисел,
3: да,
0: да не мрънка, да не, да не се оплаква. И... И толкова май. Оттам нататък вече
3: значи,
0: скачаш.
3: Значи, киселяците на... и мранкалата, директно ги слагаме в графата, не готини.
0: Да.
3: Аз съм съгласна.
0: Да.
2: Да, и аз така мисля. Добре, а Нина Николина, много ти благодарим. Не просто за това, че дойде, ами заради всички неща, които правиш.
0: Ама чакай, дай още какво? 5 въпроса, аз не искам да си тръгвам.
2: Аз да не съм тук фабриката. Фабриката за 5 въпроса.
0: Ами дайте още една фабрика да изкараме. Моля те, не искам да си ходя сега. Как така толкова бързо?
3: Значи, виж, трябва да си тръгнеш, за да дойдеш пак.
2: Да.
0: Да.
2: Да.
0: Добре, отивам да ям.
2: Айде, отивай да ядеш.
4: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро след Атлас. 7 отдавна мина. Що бъркам 8 с 7 и обратното 7 с 8? 8 часа и 16 минути е. Припомняме си най-доброто от нашите гости през цялата година.
1: Стартер. Подбрани. Отлежали. Моменти. Най-доброто от сутрешното шоу. Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
0: София Бобчева отговаря на 5 въпроса. София, какво означава за теб ново начало?
2: Как си го представяш?
3: Позитивно. Значи за мен е новото начало винаги носи някаква надежда. Хубаво. Хубаво, така го възприемам, хубаво.
0: Ма, професионално ли е, свързано ли е с примерно да започнеш да живееш в нов град, да...
2: Как го виждаш новото начало?
3: Като нови репетиции.

0: Да, но аз за себе си така по... Да. Може би е по-елементарно, но така бих направил. Когато вече много си прегрял и казвам стоп, ще започна нещо ново и дано да ми провърви.
1: Точно, София така. Бобчева отговаря на 5 въпроса. Тук няма верен отговор.
2: Да, има нейна версия.
1: Има двое, да. Кое избираш? Да те избират или ти да избираш?
0: И искам аз да избирам. Искам аз да избирам, защото аз цял живот такава ми е професията, че чакам да ме изберат, което в един момент и става много досадно и неприятно. Да, да, да. И си кажа, ема и аз вече искам аз да избирам, аз да си избирам ролите, аз да си избирам представленията. Почваш да ги искаш тия работи, аз пак за роли, извинявайте, за представления и репетиции, ама
1: си не каша. Не можеш да си излезеш от това, което си.
0: Но предпочитам аз да избирам. Много по-добре е, както и да го погледнеш.
1: София Бобчева е на гости в сутрешното шоу Стартер. Ще приемеш ли поканата, ако те поканят в отбора на симпатичните аматьори?
0: Да.
1: Що?
0: Ами защото, какво лошо, има хем си симпатичен аматьор. Това, когато се правиш на много голям професионалист, в един момент може и да се изложиш и някак си много такава една летва си слагаш, да се винаги... А когато си симпатичен аматьор, може всичко да ти бъде простено и по някакъв начин, па и си симпатичен, някак си веднага бих влязла. Въобще няма да се замисля.
1: Да, да, между симпатичните, т.е. в симпатичните аматьори има симпатични, което винаги е хубаво.
0: Да.
1: Трябва да си идиот, за да не избереш да си симпатичните.
0: Да.
1: Си...
0: Така.
1: Но аматьорите много ме дистанцира.
0: Е, добре, да, аматьори, ама смисъл аматьори в... Аз, примерно, мога да съм аматьор в готвенето и няма въобще да се обидя, защото аз наистина не мога да готвя. Какво да ме обижда това? Аматьор съм.
2: Да, и освен това, като си аматьор, имаш възможност да станеш професионалист.
0: Точно така.
2: С малко повече усилия.
0: Да.
1: Да. Какво прави един човек готин човек?
0: Ами готин човек, имаше някакви, сега се опитвам да сета една сентенция по лексиконите, не е важно да си важен, важното е да си готино е да... Много беше тъпо,
1: ама
0: не мога да се сета.
2: Не е важно да си важен, готиното е да си готин.
0: Нещо е пак Валери Божинов, мисля, че ще се намеси в нашия разговор. Не, с пълна симпатия. Е, той е готин, примерно. В смисъл, да. На мен винаги ми е симпатично да гледам негови интервюта и така. Ами какво е да си готин? Да си симпатичен,
1: да.
0: И да си добронамерен. И хората да го усещат.
1: Добронамерен е нещо много важно. Симпатичен също. Две на нула, да.
0: Това ми се струва да си готи.
2: Да.
0: И да може да, хората да усещат, че си така, да имат вяра в тебе, да ти вярват.
1: Да.
0: Някакси така.
2: Да. И аз така го виждам.
1: Да, харесва ми как мислите. Просто стоя занемял. Прегръщаме те, София. Благодарим ти за това, че не удари от времето си.
0: И аз много ви прегръщам и ви благодаря за срещата. Хубавата отново.

0: Радио само българска музика, такава и след братята в нашия случай, в този случай, този път, сега, Залез. Здравейте в 8.24.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: София до 31 август остават ограниченията по поручик Георги Кюмурджиев между Владимир Вазов и генерал Климент Бояджиев. Там движението по Вазов между Станислав Доспевски и поручик Георги Кюмурджиев се извършва двупосочно в свободното платно с преход към другото свободно пътно платно в посочения участък. По-интуитивно е да го усетиш на място и да знаеш какво да направиш, отколкото да се обяснява. Работи се и по Луиер, която е ограничена между Шарл Шампо и Васил Стефанов, както и по Гелмилев, където имаме ограничения между Ситняково и 22 септември, между улица Благородна и Николай Коперник и между Циклама и Слатинска. Локалните на Цариградско, около спирка, окръжна болница също са с времена пътна организация на няколко места, там обикаля се, просто да карам и там съсредоточено. В Пловдив остават ограниченията по доктор Геме Димитров, където е спрямо движението между цар Асен I и Авксенти и Велешки. Затворни остават и части от Стефан Стамболов, Калиакра, Пепелаша, Нестор Абаджиев, генерал Колев и Македония. Във Варна остават ограниченията по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Виница и Деветашка пещера. И в Бургас днес и утре Дебелото става затворено в участъка между Сливници и Александър Стамбулийски. Остават ограниченията пак по Дебелт между Александър Стамбулийски и княз Борис I и между Цариградска и Фердинандова. До 28 август е ограничението за оборище между Пейо Яворов и Алеко Богорин.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
7: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Подарете

0: 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг. Лили Иванова, София, 2 септември, 20 часа и 30 минути. Концерт пред Катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: Този август.
8: Добре дошли на Дино острова!
7: Идва приключение с праисторически размери.
9: И защо не сме подготвени? Бягай!
7: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
8: Дръжте се здраво!
10: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
11: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е!
3: Времето с БГ Радио.
12: Днес се очаква да бъде слънчево над цялата страна, с определени изоблачавания в югозападната част от страната. Но не се очакват валежи, максималните температури се очаква да бъдат около 35-38 градуса. За София го дават около 34 градуса. Най-топло се очаква да бъде в Русе, Благоевград, Сандански, Пловдив. Температурата там се очаква да достигне от 37-38 градуса. По морето Варна 29 градуса, Бургас около 30 градуса.
3: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка. Леко ти е. Лято е. С БГ Радио.
13: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: без един напред.
1: Бе радио, само българска музика. Здравейте след D2 и Дел. И две следи напред. 8.35 е. Две следи напред. Часа е 8.35. Това е сутрешното шоу Стартер.
2: Мини дебат. Стартер.
1: Днес е петък.
3: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV-защита. astroybg.com.
1: Темата тази сутрин и чудесна възможност да спорите с радиото или пък да се съгласите с радиото е за или против да си купиш ваканционен имот на 400 км от вас. Но това хваща почти така нашето Южно Черноморие, Гърция, тяхното вече наше море. И разбира се, и така планините ни. Кажете какво мислите на 02-951-5535 или просто на нашия Фейсбук. Аз бих си купил. Да, бих си купил. Дори няма да гледам на този имот като на инвестиционен актив, от който мога да печеля пари. Щото имам едно леко негативно отношение към това да вземеш нещо за инвестиция. Чувал съм хора, които казват: абе, аз ще го правя за инвестиция, затова дай паркета ще е с най-ниското качество, уредите ще са някакви базови, чершафите ще са някакви най-тънките. Аз не мога да приема този начин на мислене. Или го правиш, или не го правиш, но това съм аз. Това съм просто аз. Иначе самото му ползване, само дори за мен в дългосрочен план, ми се струва оправдано, а аз харесвам да мисля дългосрочно. Ваканционният имот ти дава възможност да сменяш обстановката, и то при познати условия и без неприятни изненади. Това е чудесна възможност да се запознаеш и привържеш към друго място, да имаш още един дом, да си разшириш средата, да дишаш друг въздух, па нищо чудно след някоя друга година да можеш да откриеш някакви възможности да се преместиш там. Ние сме социално мобилни, не сме крепостни селени на мястото, на което живеем. Освен 50-те уикенда, които имаме годишно, ми ние имаме и още 20 дни отпуска, още няколко чифта празнични дни, които се превръщат в скъпо преселение на ординарот от точка А до точка Б. Много от нас могат да работят дистанционно. Ваканционният имот не те прави роб. Не познавам човек, който да е спрял да пътува, само защото вече си е купил такъв имот. Аз съм правил, да, верно, много балканска, такава бакалска сметка, обаче при внимателно мислене и бюджетиране, едно такова начинание ти се изплаща само от ползването му за ни 10 години, и то при най-консервативни изчисления. Остава и безспорен факт, че 50 000 евро сега ще купят много по-малко след 2-3 години, ако човек така отлага покупката или мисли за чисто финансово. Освен това, пътуването, дори и по-далеч, е като да си намериш севера. Създаваш си ритуал за пътуване, да разбираш кога, как е трафика, кога да тръгнеш, за да не се нахакаш в трафика, кога да се прибереш. Моите приятели Митю и Лора, те са на 300 км, може би е от тук, и те си знаят кога да си тръгнат, па рано сутринта пътуват, па така, и са си създали един страхотен алгоритъм. Създаваш си ритуали за пътуване, пускаш си подходяща музика, пиеш кафета на бензиностанциите, които харесваш, свикваш с пътя, с местата, но най-вече знаеш къде отиваш и заварваш мястото точно както си го оставил. Са, вероятно имам по-романтично идилична представа за нещата, но тя не е дълбоко погрешна. Тя не е драматично погрешна. И най-вече, това са едни от тези житейски проекти, които не се правят нон-стоп. Нали? Колко такива имота ще си купим през живот? Така че, когато се концентрираш върху това нещо, имаш едни една, две, три години от живота ти, които ти минават в нещо приятно. Па да ходиш, па да гледаш, па да търсиш, па тука, там, па гледка, па ще... какво ще виждаш, как ще пътуваш, па да го обзавеждаш, да си виждаш съседите, кумшиите там на новото място. Въобще, това са едни емоции, които, разширяват ни живота, правят ни го, матрицата ни я правят малко по-широк. А сега кажете какво мислите вие. За или против да си купиш ваканционен имот на 400 км от вас. 02-951-5535 и нашия Фейсбук. Аз веднага се насочвам към Фейса, защото вече са дошли хора. Така, Светослав Николаев е написал за. Кратко и ясно. Виолета Русева. Моята мечта е да си има малка къщичка до плажа или в планината, без значение на колко километра от дома. Това го приемам също като глас за. Любен Любенов. Инвестиционно за. За лично ползване не. И телефона, който звъни. Беге радио, добро утро!
4: Добро утро, Симова. Ванката се обажда от София.
1: Добре дошъл, Ванка!
4: Аз лично съм против. 400 км с нашата инфраструктура и с нашият начин на придвижване са ми много далече. Било то, защото съм с малко дете и трябва да съм близо до големи неща. 400 км са си едни 5 часа в нормално законосъобразно шофиране посока. И като го сложиш върху умората на стандартния работен ден, просто ми е малко далеч. Разбирам смяната на мирогледа, смяната на мястото, където си, нови идеи, нови емоции, както ти каза, дори различни хора. Обаче, ако е само такъв ваканционен, просто ми е много. И второто нещо е, къщичката е последното хоби, което един мъж има нужда в своя живот, когато си я купи. Независимо дали е ваканционна или е за целогодишно ползване, къщата си е нещо, което в нашия тук 4-сезонен начин на живот си иска поддръжка и грижа, ако искаш да ти е приятно и добре. И
1: за къщата е точно така. Това и четирите стени са твои, покрива е твой, инсталациите са твои, и тревата е твоя.
4: Хубавия кестен, който е супер красив.
1: Да.
4: Вържеме люлката на детето първата там. Обаче, като почна да му капат листата, трябва да седи чаршафи да ги събираме и да ги пускаме в дерето в съседство.
1: Не, купуваш си. Има една марка, де тая година направи 100 години такава оранжева. Един такъв листособирач, мисля, че се казваше. Абе, има неща, които са улесняващи, но аз наистина не бих заложил на къща, апартамент по-скоро такъв, с хубава едно тераска така да гледам нещо, да ми се проветрява главата и така. Но 400 км, не случайно го казваме, далечко е факт.
4: На мене ми се струва далече, ако бяхме в Щатите, където съм бил, наистина там 40 майла до работа се взимат за около 32-3 минути. Магистралата, където има детелина, имаше в Лас Вегас 16 платна в посока. Просто са несравними нещата. 16 платна, не знам дали сте виждали такова чудо.
1: Да.
4: Хубав и прекрасен ден на всички.
1: Бъди здрав, Ванка. Чао. Телефона ни е на 02-951-5535. Темата на дебата за или против да си купиш ваканционен имот на 400 км от вас. А тук можем да разделим разговора. Къща ли да бъде, ваканционно апартамент, че ли да бъде. Ей, забравих да питам Ванката, ако беше на 100 км, дали би го направил тази същата галимация. Аз продължавам с фейса, чакайте сега. Катя, добро утро. Сияна. Сияна Вогел. Определено за, просто за жалост не винаги е постижимо. Катя Донева, добро утро. За, бих си купила, но обичам морето и бих вложила средства за покупка на такъв имот, където да мога да пребивавам по всяко време, но може би в някой следващ живот. Телефона ни отново звъни. Бег Радио, здравейте!
0: Здрасти, Симо, Бянка от София съм.
1: Здравей, Бянка, добре дошла.
0: Че защо да не си купа? Разбира се, стига да ги имам парите, веднага го купувам.
1: Тоест, за теб въпросът е само дали имаш парите или не.
0: Да. Една къщичка с градинка някъде по морето и готово.
1: Добре, пишем го гласа и пожелаваме да се случи. БГ Радио, добро утро.
5: Добро утро, братко мой.
1: О-хо-хо, добро утро, братко мой, как си?
5: Добре съм, надявам се, че ти си добре. Сам ли си днеска, Симо?
1: Днеска съм сам и вчера бях сам.
5: Вчера те изпуснах.
1: Най-сетне вода нормален полов живот. Кажи сега за дебата. Стан, губиш ми се нещо.
5: Интересен минус.
1: Така?
5: Когато си купиш един имот, мани, че наистина е на голямо разстояние и не можеш да го поддържаш толкова често и не можеш да си всяка седмица там, а това е добре за имота и за тебе. Обаче, представи си, че всяка година си на едно и също място.
1: Да, има го това, ама то не ти пречи, те никой не ти казва да ходиш само там.
5: Да, така е, но в голям процент от случаите почти се задължаваш, защото трябва да го поддържаш, така че ти със сигурност трябва да си там. 400 км са много за всеки уикенд.
1: Много са, да.
5: За мен. Много са. Може би, ако бяха по-малко километри, щях да кажа окей.
1: Ако си на 100?
5: Бих си го взел, да. И всеки уикенд бих бил там.
1: Да. Добре. Значи, 100 е друга граница. Добре, Стан. Пишем го гласа против мене и ти благодаря за обаждането. Хубав уикенд. Чао. 02-951-5535. За или против да си купиш ваканционен имот на 400 км от вас? Телефона ни е... как беше? 02-951-5535 и нашия Фейсбук, където продължавам да чета. Нели Маринова за, Силвия Станчева за. Ако място е любимо на цялото семейство, защо пък не? Може да се ползва и във времето, в което отсъстваме като инвестиционен имот. Да, това също е факт. Ало!
6: Добро утро!
1: Добро! Кой се обажда?
6: Ето Роду от Пловдив се обажда.
1: Здрасти, Пепи, заповядай.
6: Здрасти. Ами, виж сега, много интересна тема. Аз самия съм отдалече, не съм родом от Пловдив и горе-долу родния ми град е на 400 км. Познай колко пъти в годината успявам да стигна до там. Камо ли, ако трябва да е ваканционен имот, по-скоро, разсъждавайки, ако имам финансовата възможност да си купя такъв имот, бих искал да пътувам свободно, където пожелая, с тези пари. Да не се обвързвам с конкретно място, а съвсем волно и свободно да пътувам, да експериментирам нови места, нови преживявания. Смятам, че това е много по-добра инвестиция, отколкото да се закотвя на едно място.
1: Пишем го гласа за слушателите и ти благодарим. Ало!
7: Ало?
1: Да?
7: Добро утро!
1: Добро! Кой се обажда?
7: Обажда се Ради от София.
1: Здравей, Ради! Добре дошла!
7: Ние имат яс.
1: Давай!
7: Ами, там много хубаво каза, че имота трябва често да го наглеждаш и че когато на 400 км не можеш да ходиш всеки уикенд и освен това се задължаваш да ходиш на едно и също място на почивка. Само, че понеже ние имаме такъв ваканционен имот и сме го купили заедно с брат ми, така че успяваме да има хора често там, нали, въпреки че не сме само ние. И исках да му кажа, че когато купиш такъв имот, ти го гледаш като дом вече, не като място за почивка, а си го гледаш като място, в което живееш. Тоест ти не отиваш там на ваканция, на туризъм, а ти отиваш там в къщи.
1: Да.
7: И когато го разглеждаш по този начин, вече ти същите неща, които си правиш в къщи, ти си ги правиш и там, готвиш си, гледаш си телевизия, гледаш си градинката, обаче си на морето.
1: Обаче си на морето, да.
7: Да.
1: Свикваш, почваш с... Знаеш кога са пазарите там, откъде какво да си купиш, почват да те познават хората. Романтично ми се струва.
7: Да.
1: Добре.
7: Пък като си ходиш на почивка, си ходиш на почивка. А така си вкъщи.
1: А къде ти е твоя имот с набрат ти?
7: Е, в Гърция.
1: Много ясно. Добре. Окей, прегръдки.
7: Южно от Солун малко, под летището, много хубаво място, страхотно. Да. Трудно се пътува, сега заради Кресна най-вече. На Солун правят около Връстното, те ще ни го направят. Него обаче Кресна кога ще я направят, не знам.
1: Живот и здраве до година. Аз минавах скоро, в интерес на истината, сериозно работят и едни 4-5 км много ще улеснат трафика там, като я заобикалят, като направят байпас на Кресна, като се заобикаля. Пък и живот и здраве и тази магистрала, която е вече през дефилето, когато я направят. Но Кресна е големия проблем. Ако Кресна го направят, много ще ни улесни.
7: Абсолютно.
1: Айде, поздрави и хубаво море, защото със сигурност още един път, два пъти ще отскочите до там.
7: О, минимум, да.
1: Чао, хубав ден. Бег Радио, здравейте!
8: Здравейте!
1: Добро утро!
8: Мина се обажда.
1: Мина, заповядай.
8: Аз давам глас за да си го купиме този имот. Разбира се, много зависи къде е, какъв е, но аз от дете си мечтая да си имам една къщичка на морето. И с годините стигнах до извода, че може би не е добре да е къщичка, защото си имам вече къщичка, която изисква много труд, както каза един от предишните слушатели. Mm-hmm. Това е всичко е твое, всичко е на твоя гръб. И не си го представям да поддържам още една къща. Обаче едно апартаментче на морето и то според мен на гръцкото море. Така че съм за, защото понякога това е дългогодишна мечта и човек би направил всичко, за да я осъществи.
1: Да, добре просто казвам.
8: Толкова обичам морето, че всичко бих дала да хода там по много месеци в годината.
1: А можеш ли, работата ти позволява ли да си дистанционно? То ти си готова, какво да те мисля?
8: Еми, само парите трябва.
1: Еначе не си съвсем готова. Имам какво да те мисля. Ти го мисли по-скоро. Да. Добре, благодаря много за обаждането. Чао, чао.
8: И аз благодаря, хубав ден.
1: И на теб. След малко продължаваме. Това е Стартер.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан

0: където има всичко.
1: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини – Кристина и Константин Белчеви, режисьор – Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
10: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
17: Хайде, намали го малко!
18: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
19: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
20: Мини дебат. Стартер.
21: Добро утро в 8 часа и 54 минути. Темата на мини дебата. За ли против да си купиш ваканционен имот на 400 км от вас? 02-951-5535. Иван Тодоров, да си купя? Едва ли. Аз имам, не ме мразете. Анелия, Пева, за, Елка, докато работя, не. Всеки уикенд да пътуваме по 400 км, не. Но след пенсиониране, да. Но само на първа линия с гледка към морето, малка къщичка с малко дворче. Чакайте да чуем кой се обажда сега. Ало!
0: Ало, здрасти!
21: Здрасти!
0: Рубен от Поповец се обажда.
21: Кажи, мой човек.
0: Значи, бих си купил не един, ами два имота даже, ако имах пари.
21: Добре.
0: Защото да морето си е жива инвестиция. Е, тя, не говорим тя в момента са надули много цените и е малко трудно за хората, ама той ще оправят нещата.
21: Много ти благодаря за думите, те ще се оправят нещата. БГ Радио, здравейте!
1: Здравейте!
21: Добро утро, кой се обажда?
1: Стефи.
21: Здрасти, Стефи, откъде ми се обаждаш?
1: От София.
21: Ти самичка ли си?
1: Не.
21: А, добре.
1: Мама, тук.
21: Добре, щом си с мама, спирам да те мисля. Кажи сега, какво мислиш за дебат?
1: Че, ами аз съм за тебе, защото и ние имаме апартамент в Гърция, обаче не сме отишли, защото сестра ми е хвана вчера варицела.
21: Ох, мило. И сега 10 дни ще сте си вкъщи, нали?
1: Ими... Да, сигурно.
21: Ми, нищо, дете. Тя Гърция и целия септември е топла, приятна и октомври дори. Щом си го имате този апартамент, винаги може да пътувате. Близо ли е? Колко време пътувате до там?
1: 4 часа.
21: Еха! Супер! На самото море ли е?
1: Да.
21: Супер! Ами добре, моето момиче, тогава нека сестра ти да мине през варицелата максимално безболезнено. Нека в къщи да сте си спокойни и на есен с песен към Гърция.
1: Благодаря.
21: Чао, прегръдки. Телефонът ни е 02-951-5535 и нашия Фейсбук. Нели Маринова за, Силвия за. Ако е любимо място на цялото семейство, защо пък не може да се ползва и във времето, в което отсъстваме като инвестиционен имот. Йовка, за. Това е една от големите ми мечти. Стевка, да. Даниела Петрова, за. Веселина Орданова, не. Така задължа да почиваш на едно и също място, само ако е за инвестиция. Магдалена Тодорова, за с три такива удивителни. Ако може, само да понамалим километрите на 200. Телефона. Ало!
22: Ало!
21: Да!
22: Добър ден!
21: Добър!
22: Дядо ми Лазар от Варна.
21: Здравей, дядо Лазаре!
22: Като човек, който го има, обаче.
21: Инвестиционния имот.
22: На 265.
21: Къде се пада това 265 от Варна?
22: 265 се пада в една Дряновска махала.
21: Добре.
22: Чудесно място, прекрасно, всичкото хубаво, малка къщичка, голям двор и тъй нататък. 400 е много, а поддръжката е тежка. Зависи, има един такъв момент, който зависи от човека. Има хора, макар че са относително малко, които разбират почивката си по този начин. Да отидеш, да се бладало, излежеш дърветата, да окусиш тревата, да бъдисаш оградата и да се прибереш. Но ако си мислиш, че ще идиш, да спъниш шезлонга и се лапне сламката на дайкирито, не става.
21: Дядо Лазаре, ти си страхотен класик. Какво си работил? Я ми кажи.
22: Малко ми е трудно. По образование съм ветеринарен лекар, но от работил съм 5 години активно по селата на времето при социализма и после бях в, сега се казва, контрол по храните и т.н. Това е служител, да го кажем.
21: Добре, всички сме служители.
22: Зависи кой как.
21: Добре.
22: Не се оплаквам, но за инвестиция и за това с много точна преценка. Защото като слушам хората, те се представят някаква точно такава идилия. Къщичка, цветенцата си цъфтят, а аз във Варна живея на Галата, имам голяма градина. Знаеш ли твоята оплевишена леха с цветя?
21: Много е, бе, човек. Много е. Аз моите цветя е само много, като почна да...
22: Но трябва да ти харесва.
21: Да имаш отношение. Да, факт.
22: А не да... Дето казах преди. Защото той изглежда на картичката чудесно. Малка къща и километрите са 265, не са 400.
21: Да, а това е, има разлика между 265 и 400.
22: След той вече устарях на това едно пътуване, въпреки 265, като и да и за, да ни казваше баба ми, не съм неработоспособен, да кажем така. Изморява се човек.
21: Разбира се, че се изморява, бе, човек. Аз са едни цветя на нашата тераса, като тръгна да ги поливам, тия лавров, вишни, тия всичките, те са 20-30 цветя, луд ставам, камо ли за цяла градинка, така че това човек трябва да подходи с така практично да подходи и да знае какви очаквания да има. Айде, един-два сега Радостина крумва, щом се стига с кола, дерзай въпрос, бе имал, ако трябва да пътуваш с самолет, за или против да си купиш ваканционен имот, до който трябва да пътуваш с самолет. Да, това също е аргумент, между другото. Иначе всички са... Абе, голяма част от хората са за, така че е време за финалните резултати.
2: Победител в мини-дебата днес е Симо.
21: Значи, за тея, как се казват, недвижимите имоти ще има да черпат.
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите днес след обед. До този момент няма постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде прият механизъм, Министерският съвет ще приеме служебно размер на минималната заплата, като очакванията са той да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. Столичната община въвежда временна организация на движението заради събитието Гала в София 2026 пред храм паметник Свети Александър Невски. Ограниченията за престой и паркиране започнаха от 6 часа днес и са в сила до 24 часа на 25 август за 30 паркоместа на площад Николай Гиуров. На 23, 25 и 27 август от 8 часа до 23.30 се забранява паркирането по Северната дъга на площада между оборище и 11 август и по Южната дъга между оборище и Шипка. На същите три дати от 15 часа до края на мероприятието се спира и движението на автомобили по три ключови участъка – улица 11 август и улица 15 ноември. Забраните не важат за автомобили със специален режим и такива обслужващи събитието. Предсрочни парламентарни избори ще се произведат в Сърбия на 18 или 25 октомври. Това заяви сръбският президент Александър Вучич повече от месец, след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот, предаде агенция Reuters. Точната дата ще стане известна през следващите дни, заяви той в телевизионно предаване. Изявлението на Вучич, който е на власт като президент или премиер от 12 години, идва след повече от година антиправителствени протести. Студенти оглавиха демонстрациите след рухването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024, когато загинаха 16 души. Изменението на климата може да увеличи с до 192% площта, засегната от горски пожари в Европа до края на века, предаде ДПА, позовавайки се на проучване. Международният изследователски екип, ръководен от Майк Билинг от Потсдамски институт за изследване на въздействието върху климата, посочва, че мащабът на увеличението ще зависи от степента на глобалното затопляне. Горските пожари са естествен процес, който има значение за биоразнообразието и динамиката на екосистемите. Пожарната активност обаче се увеличава, изменението на климата допринася за това, тъй като горещите сухи и ветровити условия стават все по-тежки. Стимулациите показват, че дори при сценарий с относително ниско глобално затопляне, около 39% повече земна площ ще бъде засегната от пожари в Европа годишно до края на века, в сравнение с средните стойности за настоящия период. Според проучването, особено силно засегнати могат да бъдат Централна Европа, големи части от Западна Европа и Средиземноморския регион.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Жълт код за високи максимални температури над 35 градуса обявен в 25 области от страната. Максималните температури ще са между 29 и 39 градуса, в София около 35, в Пловдив 39, във Варна 29. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
2: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава. Само още един час.
4: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бега радио, само българска музика. С къде си лято на живо в изпълнение на Тоника? Здравейте в 9.13 от старта.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: БГ Радио, само българска музика, Сруши. Три дни чудеса. 9 часа и 24 минути е. Еми те три дни, петък, събота и неделя са си чудесни, мен ако питате. Без значение, дори да нямаме планове, дори да не сме тръгнали към Гърция, към нашото море или към планините ни. Между другото, обърнете внимание на планините. Там човек се събужда при 12 градуса сутринта. Кеф, умара, има къде да хванеш, която и пътека да хванеш, дори да не те закара до никъде, няма да е загуба, защото тези гледки, които срещаме и които нас срещат, много си струват. Така че нещо, което ще ни донесе необходимата свежест, необходимата хладина и ще ни проветри мозъка. Ода за планината, това исках да кажа. Добро утро от сутрешното шоу Старт!
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
1: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
2: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
3: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
4: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Откри своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
4: Мечтаете за море? Хотел Лантея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Лантея. Почувствайте магията на Созопол.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика, Сирина Флорин и Цвят Лилав. Здравейте в 9.39.
1: Топ 5.
2: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да си празнуваш рождения ден. Сам номер едно.
3: Просто ти писне едно и също. Всяка година едно и също. Викаш, ще я карам по-полека. Няма да прекалявам, но става точно както винаги. Каниш приятелите, те идват, ядат, пият. Едни и същи смешки.
2: Ау, да.
3: Едни и същи разговори.
2: Ау, да.
3: Едни и същи истории.
2: Ау, абсолютно. Все едно, все има някой зевзек, дето през половин час се провикне.
4: Абе, тая къща няма ли рожденник? Няма ли уиски да отвори за приятелите? Или се стиска за нас?
2: Друг все иска да е център на вниманието, само той дърдори, не спира да дрънка. Пай шумен, все едно той има рожден ден, а не ти.
3: Ти знаеш ли на какъв рожден ден съм била?
2: Какъв?
3: Ти не мога да ти опиша. Аз такова чудо не съм виждала.
2: И какъв?
3: Дойде една девойка.
2: Да.
3: Рождения ден е на друга девойка.
2: Така.
3: Събрали, тя си го прави само по-женски.
2: Така.
3: Събрали се приятелките. Да. Идва една. Реши да разказва всичко за себе си, което и се е случило. Привлече вниманието върху себе си. Абсолютно отиде рожденичката в трета глуха, защото на нея историята беше много интересна, много вълнуваща, любовна и така нататък. Разказа всичко. Хората постепенно си тръгнаха. Тя останала последна и заспала на диван.
2: Трябва да е разказала историята ли? Останала в дома на рожденичката. И тая през нощта на я ли е удушила?
3: Не знам,
2: ужас.
3: Не.
2: Богдана има в този случай жената на Теди Рузвелт, американския президент от началото на 19 век, разказва: мъжа ми искаше да бъде булката на всяка сватба и покойника на всяко погребение. Тоест само за него да говорят. Нали?
3: Да.
2: В днешния топ 5. 5 причини да си празнуваш рождения ден сам. Номер 2.
3: Айде да помислим каква е алтернативата.
2: Така, е каква е
3: алтернативата? Алтернативата е станойка с 5 деца.
2: То всъщност това ти е подаръка. Станойка те пуска да отбележиш рождения си ден сам.
3: Какво казва?
5: Стани, мире, имаш празник. Почини си малко от нас.
3: Ау, станойка е решила да прояви великодушие.
5: Ето, сготвилата съм ти вечеря. Облягла съм се, яме виж какво бомбонче съм. После ще оправя.
2: В смисъл, че после ще се оправят, нали, по друг начин,
3: да,
2: както
3: да,
2: и да, нали.
3: Да.
5: Имаш празник. Ето, направил съм ти торта.
2: И понеже знае, че най-много обичаш и би се зарадвал на малко уединение, защото 5 деца, нали, и тя, и те оставя в кухнята за малко, запарила там 2 свещи, и тя и с децата, взима децата и отиват в хола.
3: Е, ти... това ли ти е осамотението в
2: плачеш.
3: Кухнята?
2: Плачеш. Еми, къде де?
3: Чакай, а защо плачеш?
2: Е, как да...
3: Нали си без децата и станойка?
2: Еми, защото след половин час започва да тропа.
5: Хайде, стани, мира. Рождения ден приключи. Идвай при децата. Идвай при мене.
3: Ужас. Само половин час.
2: Да.
3: Аз мисля, че ще му даде целият ден да замине, да отиде
2: няма да му даде.
5: Къде ще ходиш, без стани, мира?
3: Ужас.
2: Днеша до 5 причини да си празуваш рождения ден сам. Номер 3.
3: Писна ти едно и също.
2: Е, нали вече го казахме, че ни писна едно и също.
3: Да, но тук става дума за друго.
2: За кое?
3: За подаръци. Всички имат претенции да не си отшелник и да се социализираш, но когато се съберете всяка година, едни и същи.
2: И по-лошото, не е само едни и същи.
3: Тъпи подаръци.
2: Тъпи подаръци. Значи безсмислени статуетки.
3: Чакай сега, защо да са безсмислени
2: статуетки? Абе, моля ти себе,
3: страна?
2: За какво ми е?
3: Може да е някакво красиво изкуство.
2: Е, как, и в, блока в обележ си сложат Цезар.
3: Е, защо да... защо
2: бегай,
3: Цезар?
2: Абе, стига,
3: може да е нещо финно.
2: Е, не е финно. Безмислени статуетки, безмислени предмети, като мелачка за месо.
3: Е, Симеоне, ти си луд! Това е супер подарък.
2: Да сме си правили кайма.
3: Ами,
2: аз никога не съм си правил кайма, аз си я купувам каймата.
3: За ами сега ще си я
2: ще
3: правиш.
2: Ще седна като месарче.
3: Ще си купиш месенца и ще си я смелиш.
2: Няма да си правя. Или пръскачка за препарат за плевели.
3: Е, супер подарък е това.
2: Абе, за какво ми е пръскачка, бе? Да сме си пръскали градината.
3: Ами,
2: ние, ма ние нямаме градина, бе, ние живеем в блок.
3: Еми, ще си купиш къща с градина.
2: Мен няма. Това с градината било, защото миналата година ми били подарили книга за градината и сега пръскачка. До година очаквам и плуг. да си ура по балкона.
3: Едно и също.
2: Да обръщам.
3: Всяка година тъпи подаръци. По-добре си го празнувай сам. Иди си купи каквото ти харесва на тебе.
2: Аз знам най-добре какво ми е добре.
3: Какво искаш да си купиш?
2: Флиртувам с идеята за кафе-автомат. Аз имам един, ама той вече ми е много
3: стар. И аз флиртувам за същата идея.
2: Защо не искаш?
3: Искам. Знаеш ли, честно
2: ти кажа. Ще те вода и ти кажа, че не искаш.
3: Искам, защото машинката ми е мъничка.
2: Аба аз ти говоря за кафе, за кафе
3: автомат.
2: Слагаш вътре кафето
3: добре,
2: на зара.
3: Добре,
2: разбрахме се.
3: Флиртуваме.
2: Деща до 5-5 печи да си празнуваш рождения ден сам. Номер 4.
3: Ама какви събирания, бе, братче? Чакай, бе, чакай. Какъв рожден ден, какви
2: рожден
3: хора?
2: Ден, ей го наближава.
3: То, да, както се казва, какъв рожден ден, какви 5 лева? Ма как 5 лева, бе?
2: Те вече са 2 евро и половина.
3: Значи какви 2 евро и половина? Ма толкова е скъпо да празнуваш рождение. Ма много скъпо!
2: Да! Аз се обадих да попитам за кейтеринг. Викам, айде, викам, за 10-15 души де...
1: 500 евро!
3: 500 евро!
2: Да. И то без алкохол и без прибори. Викам, чакайте, бе, викам, не са ме разбрали хората.
3: Да, те не, са бе. Чули. Да. Те са чули 150-200 души, не 10-15.
2: Те си мислят, че им купувам фирмата. Викам, не, бе, викам, не искам да купа фирмата, искам само кейтеринг за събитието.
1: 500 евро, без алкохола...
2: Леле, днешното 5-5 причини да си празнувам рождения ден сам. Номер 5.
3: Ти си много драматичен.
2: Обичаш да се усамотиш, да пуснеш минорната музика, да си вземеш една малка тортичка. Не, реквием на Моцарт си пуснеш. Още по-минорна. Тон, тон, тон, тон, тон, тон. И да си стоиш пред... тортичката с една свещичка. Нали знаеш, има тортички и една опърче.
3: Малкичка като... тортичка, да, с една свещичка.
2: Да. Точно, да. Да ти е още по-така тъжно и да си кажеш, ето, никой не се интересува от мен. Никой не се сеща за мен. Никой не забелязва, че съществувам. Аз
3: ама
2: съм...
3: чакай.
2: Какво?
3: Нали ти искаше да си сам на рождения ден?
2: Абе, остави ме да си се търгувам и да си самосъжалявам на спокойствие, Богданове. Топа човек не може да остане сам и за рождения си ден. Остави ме да съм си драматичен сега малко. Чакай, как беше? Дай пак Моцарт с Рехвиема. А, така, ето. Сам съм. И никой не се сеща за мен. Телефона ми хванал е прах.
3: Тиролинто.
1: Ей, Симо, че си тръжден ден.
2: Абе, оставайте ме, намирам, искам да си тъгувам сам, бе. Днешния топ 5. 5 причини да си празнувам рождения ден сам.
0: Топ 5. За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
6: Когато бях момиче, 17.
7: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
8: Медийното съдействие на БГ Радио.
9: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
10: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
13: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашето лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте, билети в мрежите на Ивентим и Билет БГ.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
14: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
15: Ще открия нещо ново.
16: Ще бъда по-организирана.
17: Поне ще опитам.
18: С Сиела на училище.
19: Бъдещето започва от днес.
20: Черно на бяло, дома ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
21: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
22: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
23: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
24: Те не могат да кажат къде ги боли,
25: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
26: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
27: Хело, хело! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
28: Ведра изпраза вас.
29: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
8: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бег радио, само българска музика и много хубава поезия. Малкият принц в изпълнение на графа, оригинално Дони Момчил. Здравейте в 9 часа и 55 минути. Времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин, но понеже е петък, приключваме стих финал, притихваме, оставяме поезията. Аз съм най-големия фен на тази наша рубрика и заедно с Боги мисля, че... се справяме много добре, избирайки тези стихотворения и представяйки ги така.
1: Стартер. Стих финал. Един стих за финал в Стартер.
2: Прета порте, Маргарита Петкова. Обичам кожаното му яке и как подръпва ръкавите му към лактите си. Почти го докарва на Марлон Брандо и е неустоим, разбира се. Обичам черния му лоден. Носи го точно като някой лорд по рождение. Обичам зимната му грейка и как дърпа ципа и догоре яката опира до скьорската му шапка. И на мен ми става алпийско и си тънаникам на облачета мелодията от особен урок. Обичам ризите му от бялата до тъмносинята и саката му от гълъбовото до черното и смокинга му също. Обичам всичките му дрехи през всичките сезони. Обичам го, когато върви до мен и разни мацки се обръщат. Обичам го, когато на вечеря сервитьорките забравят да си приберат очите. Обичам го с всичките му дрехи, с смеха му, с маниерите му, с часовника, с цигарата и с телефона, на сцената, в колата и на стълбите. Обичам всичко в него и по него. Но най-обичам кожата му върху своята и якето му върху моите обувки на пода, в коридора. Прета порте, Маргарита Петкова.
1: Стих финал.
3: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Няма основание да се очаква продоволствена несигурност в България вследствие на летните горещини, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Информацията идва на фона на тежки щети по селскостопанската продукция в Западна Европа, причинени от горещите вълни и засушаването, според анализ на Нидерландска банка. У нас към момента няма данни за сериозни проблеми с реколтата от зърнени и маслодайни култури. Реализират се добри добиви. Производството на ечемик е около 1,3 милиона тона, а на пшеница над 7 милиона тона, като при царевицата и слънчогледа също липсват сериозни сътресения. От земеделското ведомство обаче добавя, че високите температури и почвеното засушаване изискват внимателно следене. Рисков фактор остават пролетните култури, трайните насъждения и зеленчуците, които се отглеждат при ограничени възможности за напояване. Въпреки липсата на непосредствен риск в България, бъдещето на общата селскостопанска политика на Европейския съюз ще отделя все по-специално внимание на променящия се климат. Регионалният министър Иван Шишков е на посещение във Варна, за да обсъди ключови инфраструктурни проблеми и въпроси на местното развитие в пряк диалог с властите и бизнеса. Визитата е част от официалната политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подкрепа на българските общини извън столицата. Програмата започва със съвместна работна среща с министъра на туризма Илин Димитров. Дискусията е на тема инфраструктура и курорти и събира браншови организации, експерти и народни представители от Прогресивна България. Основният фокус е поставен върху преодоляването на сериозните предизвикателства пред туристическия сектор по Черноморието. След обед в областната администрация ще се проведе форумът «Регионите говорят». В него ще се включат областният управител Марио Смърков, шефът на български ВИК холдинг Венелин Шаков и кметове на областта, които ще поставят директно своите въпроси. Ден на траура е обявен в Киев в памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, над 40 са ранени при руските въздушни удари в четвъртък в украинската столица и околния регион, предават световните агенции. Президентът Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки животи. Над 200 обекта, включително 86 сгради.

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, нали така го казвам?
0: Ай.
2: Кое е онова нещо, което към днешна дата си сигурна, че си?
0: Това е интересен въпрос.
2: Любовта на моя любим е най-голямата ми награда за това, че съм жена.
0: Чувате ли? То се усеща.
1: Всеки ден от 2 до 5 следобед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
3: Тази седмица в Между две кафета сме с Ерсин Мустафов.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи и парапети от Лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
12: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
13: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
14: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
15: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
16: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.bg.
17: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
18: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
19: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
10: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
0: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
20: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми,

0: добра. Тишина.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: До вечера имате годишнина и нямаш подарък. Поръчай любимата и песен. Любими песни за любими хора. И тази вечер от 5 след обед с Наско по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лукджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница за 2 евро и 19 цента. И 125 грама български капини с 50% намаление за 99 цента. Lidl.

0: лятото има всичко.
1: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
3: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
4: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Хелло, хелло! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракрасе в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
8: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
9: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
10: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
13: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
14: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
15: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
14: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
15: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
14: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
15: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
16: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
17: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
18: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Над 43 000 регламентирани повиквания са регистрирани на спешния телефон 112 само за една седмица в средата на август. Това представлява увеличение с близо 6% в сравнение с същия период на миналата година. Най-голям натиск е отчетен към центровете за спешна медицинска помощ, на където са насочени над 14 000 сигнала. Статистиката отчита още над 12 000 обаждания за престъпления против личността, повече от 4500 сигнала за пожари и над 2100 за транспортни произшествия. В същия период са осъществени 4 въздушни медицински мисии. Операторите са обработили десетки трансгранични повиквания за страни като Румъния и Гърция. Сред специфичните случаи се открояват спасяването на изгубена жена край Боянското езеро, както и автоматично гласово съобщение от смартфон за катастрофа, пренасочено незабавно към румънските служби за реакция. Вариант 2 за задача 41 бе изтеглен. Министерството на образованието и науката за държавния зрелостен изпит по български език и литература от сесията през август-септември, съобщават от пресцентъра на МОН. Изпитната комбинация беше генерирана от над 900 000 възможни. Държавният зрелостен изпит по български език и литература се провежда в 435 училища. Близо 7 000 са подалите заявления да се явят. С организирането му са ангажирани над 2600 квест. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август, а ден по-късно са допълнителните държавни зрелостни изпити по желание. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително. Хърватското правителство предлага забрана за спиране на тока на уязвими и енергийно бедни граждани, съобщават местни медии. Промяната е част от внесените в парламента изменения в закона за пазара на електрическа енергия. Икономическият министър поясни, че реформата цели да укрепи защитата на потребителите чрез по-голям избор на договори и по-сигурна подкрепа за най-застрашените слоеве на населението. Спирането на електрозахранването при неплатени сметки ще остане приложимо единствено за абонати извън уязвими групи. Новите мерки задължават доставчиците да внедрят система за управление на риска. Те ще трябва да предупреждават гражданите при необичайни скокове в консумацията, да осигуряват гъвкави планове за разсрочване на дълговете и да помагат за тяхното управление. Законопроектът дава право на правителството да контролира цените на тока за малкия и средния бизнес, в случай, че Съветът на Европейския съюз обяви официална ценова криза на регионално или общо европейско равнище. Във Великобритания днес с 2 минути мълчание ще бъдат почетени жертвите и засегнатите от тероризъм, предават медиите на острова. Министър-председателят Анди Бърнам обяви първия по рода си национален ден за жертвите, потърпевшите от тероризъм. Премиерът заяви, че от сега нататък всяка година, 21 август, ще бъде денят за почитане на паметта на загиналите или засегнатите от тероризъм. Ще се проведе специална церемония с участието на оцелели, на семейства на загинали и служители на спешните служби, членове на правителството. Решението на министър-председателя да въведе ежегоден възпоменателен ден идва след години на кампании от семейства на засегнати от тероризъм.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде слънчево и горещо. Жълт код за високи температури е обявен в 25 области от страната. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 39 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Искате да свирите на мен? Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
1: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor
6: Decor. Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
7: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
8: От Нови Петрови.
9: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
8: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
9: Да, модерната мълния защита за дома.
8: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
9: А срещу тъщи предлагат ли?
8: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
10: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
11: Вашата сватбена торта от Poppy Money заслужава си аплодисментите.
12: Официален партньор на Poppy Money, сватбен салон Garden Weddings.
13: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
14: Бим, бим, бим.
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Подарете си

0: Басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: пътуваш. Сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено.
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено.
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте, билети в мрежите на Ивентим и Билет БГ.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
9: Ще открия нещо ново.
10: Ще бъда по-организирана.
11: Е, поне ще опитам.
12: С Сиела на училище!
13: Бъдещето започва от днес!
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
16: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
17: AdMedicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на admedicine-bg.com.
18: Лека нощ!
19: Лека нощ!
20: Нападаме! Свежа кръв!
21: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
22: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
23: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
24: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
25: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
26: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
27: Пак е мокро, нали?
28: Да.
27: Постоянно ли така се увлажнява?
28: Особено, когато навън вали.
27: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
28: И ще забравя за този проблем с влагата.
27: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
28: О, чудесно. Става дори за басейни.
27: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: на всичко. Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/BG.
1: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
2: БГ Радио. Само българска музика.
3: Разкажи ми приказка, в която сте

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Централната избирателна комисия определи правилата за регистрация за президентските избори на 25 октомври. За издигане на независим кандидат се изисква инициативен комитет от поне 21 избиратели с постоянен адрес в страната. Депозитът за участие е малко над 51 евро за инициативни комитети и близо 1280 евро за партии и коалиции. Наименованията на новите коалиции не могат да повтарят тези на съществуващи партии на коалиции от парламентарните избори на 19 април или на настоящи парламентарни групи. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация от партии коалиция до 17 часа на 9 септември, като се изисква списък с минимум 2500 подкрепящи избиратели. Промени в състава или името на коалициите се заявява до 19 септември, а заличаване на регистрацията по собствено искане може да се направи до 22 септември. Инициативните комитети трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия най-късно до 14 септември чрез съответното заявление, подписано от всички членове. Заради очакваните високи температури, столичната община отново ще раздава безплатна вода на гражданите. Пунктовете отварят в този час на три места – пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. В събота и неделя ще работи пунктът при пилоните на НДК отново след 12 часа до изчерпване на водата. От столичната община призовават хората да избягват продължителното стоене на слънце в най-горещите часове, да приемат достатъчно течности и да обръщат особено внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания. Започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова. Тази вечер в Габрово ще се проведе концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили на площад Възраждане. Кулминацията на честванията е утре на паметника на свободата. Тази година над 400 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат епичните боеве на историческия връх. В празничния ден паметникът ще бъде отворен за посещение след приключване на официалната част от тържествата. Заради честванията от 9 до 15 часа ще бъде ограничено транзитното движение в двете посоки, а трафикът ще се пренасочва през прохода Хаимбоас. Гръцките власти предупреждават туристите да са внимателни поради екстремно високи температури. И днес те ще достигат на места и ще преминават 40 градуса, съобщават от гражданската защита, цитирана от местните медии. Пожарните служби и болниците са в повишена готовност. Препоръчва се да се избягва стоене под слънцето в обедните часове, забранена и работата на открито след 12 часа на обяд. Работодателите, нарушили тази забрана, се наказват с високи глоби. Забранено и влизането в гори и паркове поради риск от пожари. Продължителността на тази гореща вълна ще е около седмица. Наред с нея властите призовават за внимание, тъй като рязко са се увеличили случаите на заразени с западно-нилска треска. След областта Атика в още 5 общини са регистрирани случаи на заразени.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде слънчево и горещо. Жълт код за високи температури е обявен в 25 области от страната. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 39 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, ние сме до Ети Ритон.
2: Честит 25-ти рожден ден, скъпо БГ Радио.
1: БГ Радио е важно, бих казал най-важно, защото дава трибуна за изява на българската музикална култура. Това е единственото място, където звучи само българска музика. БГ Радио е важно като фактори за възпитанието на поколения българи.
2: Пожелавам ви, скъпо БГ Радио, да сте живи и здрави, всички, които създавате тези прекрасни моменти, които ние слушаме, защото ние, освен създатели на, както Здравко каза, освен създатели на музика, сме и слушатели.
1: Да запазите този екип дух и от този слънчеви хора, които работят в момента.
2: И този дух, неуморим, креативен, да сте още много дълги години лидери в българския ефир и на 50 годишнината на БГ Радио да не забравите да ни поканите.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рипс с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава.

0: представа си.
1: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
2: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 323.
3: Ведра изпразва вас. Гора!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Как се казваше новата игра на внука?
4: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
5: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Бим-бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
14: Пласико БГ.
13: Техника за офиса и гейминга.
15: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
16: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика. Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по БГ.

0: за третия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август – Бургас и 5 септември – във Варна. Молец, там където. Заповядайте билети в мрежите на Eventim и Билет.bg.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
7: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
11: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
12: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
13: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
14: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
15: Значи и парапети от Лучи.
14: Да не би пак да рекламираш?
15: Не, просто не избирам компромисни решения.
14: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
16: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
17: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
18: Петре, обичаш ли ме?
19: Да, миме.
20: Щом ти ям манджите.
21: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
19: Миме, стягай багажа за морето.
18: Петре, пак съм с температура.
21: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
18: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
19: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
21: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите днес следобед. До този момент няма постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде прият механизъм, Министерският съвет ще приеме служебно размер на минималната заплата, като очакванията са той да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. Днес и в неделя от 16 до 20 часа за повишаване безопасността на движение ще се ограничи преминаването на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Русия и САЩ обвиниха председателя на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, че превишава правомощията си при избор на следващия генерален секретар на организацията, предават световните агенции. Руският посланик Василий Небензия се присъедини към критиките на своя американски колега, който обвини Бербок в лицемерни действия. Спорът е свързан с ролята на бившия министър на външните работи на Германия в процедурата за избор на един от 8-те кандидати за поста генерален секретар. Тя организира публични дискусии и поиска да не се разглеждат кандидатури на лица, които не са участвали в диалога с Общото събрание. Американският посланик Дженнифър Лучета обаче заяви, че Съвета за сигурност може да разгледа и такива кандидати и обвини Бербок, че се изживява като, цитирам, дипломатическа суперзвезда. Испания регистрира близо 4500 смъртни случая, свързани с горещините, предават испанските медии. Данните обхващат периода от началото на юни до средата на август. Това увеличение с 45% спрямо същия период на 2025 и е най-високия показател, регистриран от лятото на 2022 година насам. Данните са на системата за ежедневно наблюдение на смъртността, управлявана от Института по здравеопазване Карлос III. Тази цифра значително надхвърля регистриран за същия период на миналата година малко над 3000 смъртни случая. Тези данни за пореден път поставят въздействието на горещините върху здравето в центъра на дебата за климата в Испания, където епизодите с температури над 40 градуса стават все по-чести, интензивни и продължителни.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед времето у нас ще се задържи слънчево и горещо. Незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Жълт код за високи температури над 35 градуса обявен в 25 области от страната. Температурата на морската вода по българското Черноморие между 24 и 26 градуса. Духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 38 градуса, в София около 35 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: всичко.
1: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
2: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
5: Пласико БГ.
4: Техника за офиса и гейминга.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-дълги.

0: истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg. Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: През август попитай Hey Lily и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Dory, Max Factor, Mustela, Baby Crema, Rio Technics и Bic. Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
3: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
4: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
5: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо си повтаряш естествено, естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествено! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
9: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Ако всеки ден от 8 сутринта до 5 следобед слушаш когото и каквото трябва, всеки ден от 5 до 8 вечерта можеш да слушаш когото и каквото искаш. Любими песни за любими хора с любимата ти българска музика, която звучи за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Лято с неустроими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница за 2 евро и 19 цента. И 125 грама български капини с 50% намаление за 99 цента. Lidl заслужава си.
1: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Terraflex. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Отново Петрови.
10: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
9: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
10: Да, модерната мълния защита за дома.
9: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
10: А срещу тъщи предлагат ли?
9: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
11: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашето лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет БГ.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
12: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
13: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
14: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
15: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
16: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
15: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
16: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
15: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
16: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
17: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
18: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
19: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
20: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
21: Ела в Мюамакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Мюамакс.бг.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
7: Здравейте, аз съм Соня Йончева. Нека българската песен звучи високо, смело и свободно днес, утре и завинаги по БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио! Happy!

0: Радио.
1: Живи, здрави, брави си ми.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: твоите мечти.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Бързите кредити в България скачат с над 18% за година, достигайки 4,2 милиарда евро в края на юни. Това сочат данни на Българската народна банка. Основен двигател са потребителските заеми на домакинствата. Търсенето се дължи на инфлацията, скъпите стоки и покупките на изплащане. Същевременно лошите кредити нарастват с 4,6% на годишна база и с 7,2% за 3 месечие, възлизайки на почти 282 милиона евро. Въпреки номиналния ръст, делът на просрочените заеми става стабилен спрямо целия портфейл. Това се дължи на бурното отпускане на нови кредити и периодичното прочистване на балансите чрез продажба на дългове към колекторски фирми. Здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на Националната агенция за приходите и Здравната каса. Причината е, че Приходната агенция временно ще преустанови актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите, информират от касата. Прекъсването е наложено от техническо обновяване на системите на НАП с цел повишаване на мрежовата сигурност. За да се избегнат затруднения при получаването и предоставането на медицинска помощ, Здравната каса се приканва гражданите с прекъснати права, на които в тези 5 дни предстои ползване на услуги, напълно или частично заплащани от касата, да платят вноските си най-късно до 26 август. Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в Северна Турция. Епицентъра на друса е бил в района на град Талгас, недалеч от столицата Анкара, съобщи турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации, цитирана от местните медии. Земетресението е станало в 5 часа и 6 минути, а огнището му било на дълбочина около 12 км. Турските власти не съобщават за пострадали хора или сериозни материални щети. В Гърция въвеждат нов учебен предмет етика. От трети клас на началното образование до края на гимназиалния курс учениците ще изучават етика от тази учебна година, съобщават от Министерството на образованието, цитирани от местните медии. Етика е философска наука за морала и ще се преподава съобразно възрастта на учениците с акцент преди всичко върху разликата между добри и лоши постъпки, какво е морал и дълг, уточняват специалистите. В учебния материал по етика се цели учениците да разберат, че носят отговорност за своите действия в обществото. За учениците, които изучават история на религията, предметът етика не е задължителен, защото часовете по религия включват и преподаване на етични норми. За тези, които по различни причини не изучават история на религията, например имат други вярвания, предметът етика е задължителен. В края на всяка година ще се полага и писмен годишен изпит. Трябва подрастващото поколение да осъзнае кои са нормите на поведение в съвременното общество, за да бъдат предпазани младите хора от неморално и антисоциално поведение, посочват преподавателите по философия.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: След обед времето на ще се задържи слънчево и горещо. Незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Жълт код за високи температури над 35 градуса, обявен в 25 области от страната. Температурата на морската вода по българското Черноморие между 24 и 26 градуса. Духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 38 градуса, в София около 35 градуса.
1: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Петък е, започва второто кафе. И май точно днес ни се иска малко да забавим темпото, да си представим някой от красивите ни градове по морето, дълга сутрин, без аларма, фрапе на плажа, една игра на плажен волейбол и малко време само за нас. Например, за нова книга. Ако търсите какво да сложите в плажната ви чанта, имам едно предложение за вас. «Око» е новия роман на Мария Касимова Муасе, семейна история за три поколения жени, която преминава през различни периоди от българската история и стига от София до Бургас и Истанбул. Книгата излиза на 4 септември, а предпремиерата й ще бъде част от фестивала Аполония в Созопол, където можете да се срещнете и с авторката. Мария Касимова очакваме в сутрешния блок на БГ Радио Стартер. Съвсем скоро започва новия сезон на Стартер, така че очаквайте колоритни цветни гости. Ако изберете да се насладите на ново четиво на плажа в компанията на БГ Радио, то в слушалките ви през събота и неделя ще звучи лято и много латино ритми. Какво сме ви подготвили, разказвам след малко. Сега даваме началото на часа с златните песни. Живели ли сме някога преди на Авеню и Георги Христов, ще чуем и Незабрава на Катя Филипова.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ

0: началото. Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Виктория Терзийска и песента й като за последно. Вие сте с второто кафе, а уикенда вече се вижда някъде напред в петъчния следобед. Тази събота и неделя ви предлагаме малко по-различно музикално пътешествие към най-доброто от българската латино музика. Ще чуете песни като Испанка на Йорданка Христова, Другото лято на Лили Иванова, Ча-ча на Нина Николина и Калин Велов, Пламенна жена на Роби, Венпака на Дует Експоуз. А след музикалното пътешествие с латино ритмите ще има и срещи с любими хора от българската сцена в любимите 10. Този уикенд ще си припомним най-доброто от изминалия сезон, а своите 10 любими български песни ще ни представят Соня Йончева в събота и Филип Донков в неделя. От Соня Йончева идва още една от големите срещи през следващите дни. На 23, 25 и 27 август пред Александър Невски ще се проведе гала в София. Три вечери, в които класическата музика ще срещне съвременното звучене. Началото е с DJ Charles B и неговия Unlimited. След това идва Тоска с Йонас Кауфман, а финала е с Синя нощ с Соня Йончева и Дейвид Гарет. Повече информация за билетите можете да откриете в сайта ни bgradio.bg. А сега продължаваме с група Контрол и най-щастливия ден. Със сигурност това е петък.
0: Това е второто кафе с Цвети по BG Radio.
1: Да.
0: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с Цвети.
2: Почвам ли?
3: Да.
2: Да.
3: Добре.
2: Да.
3: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
3: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
3: Кое е онова нещо, което към днешна дата си сигурна, че си?
4: Това е интересен въпрос.
2: Любовта на моя любим е най-голямата ми награда за това, че съм жена. Чувате ли? То се усеща.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
1: Тази седмица в Между две кафета сме с Ерсин Мустафов. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рипс с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея

0: Заслужава си.
1: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Този август.
2: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: Изобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
6: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
7: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
8: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено.
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено.
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествено. Естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Дара Екимова и Дигитално. Изпращаме последните минути на два след обед и тук във второто кафе вече си представяме, че е събота, една от тези летни вечери, в които слънцето бавно слиза към морето, музика звучи около нас, танцуващи хора и честно да ви кажа, има едно такова място, което в следващите дни ще се превърне в сцена на ново събитие на Хоризонта. На 22 и 23 август за първи път ще се случи Sunset Port Festival в Поморие. Две вечери, които тръгват от българската музика и стигат до световната електронна сцена. На 22 август програмата събира Мона, група Остава, Михайла Филева, Мария Илиева и Криско. Вечерта започва с DJ Marty G, The Pomorians и визуален перформанс от Ultraviolets. На следващата вечер посоката се сменя, начело застава Роджер Санчес, а към него се присъединяват Spirit Girl, Диас и Тимо БГ. Всичко това се случва на самото пристанище, като освен, че имате главна сцена, имате рейв зона, зона за храна, VIP пространство. Ако планирате морето около тези дати, може би си струва да оставите една от двете вечери свободна. Sunset Port Festival е на 22 и 23 август, а подробности за програмата и билетите ще откриете в сайта ни bgradio.bg. Говорим си за море, няма как да не продължим с още от летните песни в ефира ни. Пред нас се остани на Мария Мутъпчиева, Тони Димитрова и Рия.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.

0: 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
2: За морето!
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи парапети от лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
15: Пласико БГ.
14: Техника за офиса и гейминга.
16: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
17: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
18: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
16: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
19: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Нов прием по мярката «Избирам България» започва през есента, насочен към хора, преместващи се в малки населени места. Подкрепата е за работещи в трудоспособна възраст, които напускат градове с над 50 000 жители, за да се установят в по-малки селища. Финансирането от 15 милиона евро по програма «Развитие на човешките ресурси» ще обхване поне 1050 семейства. Кандидатстването се извършва изцяло онлайн през сайта на Агенцията по заетостта. Финансовата помощ покрива разходи за пренасяне, настаняване и пътуване до новата работа. Хората без собствено жилище на новото място ще получават по малко над 207 евро месечно в продължение на година. Най-големият стимул се отпуска за трайна заетост. След 8 месеца работа в рамките на годината участниците получават сума равна на 6 средни работни заплати, като за семейства с непълнолетни деца сумата е по-висока. Има задържан по случая с отровени лешояди, потвърдиха от прокуратурата в Пловдив. Мъжът е на 36 години и предстои да му бъде повдигнато обвинение. Последните дни няколко птици бяха открити мъртви в Стара планина, след като са яли месо с отрова. Предполага се, че то е било оставено за примамка за мечки. Сред тях и първия пуснат на свобода брадат лешояд. Първоначално охраната на Национален парк Централен Балкан откри 5 мъртви лешояда от различни видове, впоследствие броят им нарасна до 8. При аутопсията установено, че при всички птици има следи от отравяне. Изследванията ще бъдат изпратени в 3 различни лаборатории в чужбина, за да се сравнят резултатите. Виновните за такова престъпление се наказват с до 5 години затвор и глоба в размер на между 5000 и 20 000 лева. Американският самолетоносач Абрахам Линкълн се готви да напусне Близки изток, предават световните агенции. Това се случва след изключително натоварена мисия, белязана от сериозни логистични затруднения и тежки условия за екипажа. Военният кораб е разположен в региона от края на януари и през последните 6 месеца не е акостирал в нито едно пристанище, което доближава плаването до рекорд за най-продължителна мисия без почивка от Виетнамската война насам. Близки на моряците разкриват за недостиг на храна, санитарни проблеми, затруднения с пощенските доставки и влошено психическо състояние на част от военнослужащите, въпреки че американското военно ръководство и президента Доналд Тръмп отхвърлиха твърденията за криза. На 20 август Централното командване на САЩ съобщи, че групата на самолетоносача Джордж Вашингтон вече е пристигнала, за да замени Абрахам Линкълн, който се завръща у дома в рамките на планираната ротация. Най-възрастният човек в света, англичанката Етел Катърхам, празнува днес 117-я си рожден ден. Тя е родена на 21 август 1909 година в Шиптън Белинджер, графство Хампшир, 5 години преди началото на Първата световна война, като втората най-малка от 8 брати и сестри. Тя е последният оцелял поданик на Едуард VII, който е починал през май 1910. Етел Катърхам стана най-възрастният жив човек през април 2025 след смъртта на бразилска монахиня на 116 години.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обед времето на ще се задържи слънчево и горещо. Незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Жълт код за високи температури над 35 градуса, обявен в 25 области от страната. Температурата на морската вода по българското Черноморие между 24 и 26 градуса. Духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 38 градуса, в София около 35 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика, 3 след обед е и сме заедно във второто кафе. Ако вече мислите за края на август, има едно място, на което изкуството отново ще събере морето, музиката, театъра, книгите и киното на едно място. И това е любимия Созопол. От 27 август до 6 септември там за 42 път ще се проведат празниците на изкуствата Аполония. Фестивала ще започне с Нина Николина и ансамбъл Тракия, а след това през сцените на Аполония ще преминат имена като Камелия Тодорова, майстро Живко Петров, графа Иво Димчев, БТР, Васил Петров, Д2 и още много любими артисти. Ще има и специално участие на концерт майсторите на Аполония, музиканти, които свирят по най-престижните сцени по света. Тази година програмата включва изложби, ново българско кино, театрални спектакли и литературни срещи с автори като Захари Карабашлиев, Георги Тенев, Рене Карабаш и Радослав Бимбалов. Има и нещо ново – майсторски класове за млади музиканти, актьори и режисьори, водени от Албена Данаилова и Галин Стоев. Ако края на август ви отвежда към Созопол, Аполония отново има какво да ви предложи. Пълната програма вече е публикувана, а билетите са в продажба. Връщаме се към следобеда на БГ Радио, който продължава с златните песни. Една звезда на Мими Иванова. Ще чуем и тя на трамвай номер 5.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: кафета, звездите гостуват на Шушу-Мушу с цвети.
1: Ерсин Мустафов в Между две кафета, в кои моменти си казваш има смисъл?
2: Когато съм на сцена и когато видя, че пред сцената има деца. Да, това наистина е буквално, защото това, ако си спечелил децата да харесват това, което правиш, какво по-хубаво? Защото, нали, доста често ми прави впечатление, че от последните години, толкова типично за всяко поколение, се оплакваме от новото поколение.
1: Да.
2: Как е то е различно, как то не е толкова умно и прекрасно, колкото е нашето поколение. Нали, ужасно. Като виждане за нещата, но няма как. Така сме устроени. Да, когато съм на сцена и когато видя, че има деца и те си танцуват и забавляват се толкова откровенно и толкова истински, и това ме прави най-щастлив и наистина ми дава отговор на въпроса къде е смисъла, и това е смисъла.
1: Кое е онова нещо, което към днешна дата си сигурен, че си?
2: Не съм сигурен, но много се надявам, че съм човек. Че съм добър човек. Опитвам се да бъда добър човек. Това е всъщност, може би, най-голямата ми мечта. От по-рано ме попита за това. Каква е най-голямата ми мечта? Май всъщност това е най-голямата ми мечта. Да бъда наистина добър човек. И да бъда запомнен като добър човек. Дори няма значение дали ще бъда запомнен с песните, които съм написал, и концертите, които съм направил. Искам, когато някой се сеща за мен след години, надявам се след много години, да каже: ей, той беше много добър човек, помогна ми, еди кога се съседи, какво си. Това ще би било страхотно.
1: А какъв никога няма да бъдеш?
2: Расист, хомофоб. Мисля, че това е голяма болест. И трябва да намерим начин как да се спасим от това.
1: Наскоро гледах една страхотна пиеса в театър 199, както в най-добрите дни. Там двама мъже разказват за взаимоотношенията във връзката им. И аз се бях подготвила за публика, която може и много да хареса пиесата, но някой може и да стане и да си тръгне. Защото виждаш едни полуголи мъже на сцената, които говорят за любов помежду си. И се просълзих не на момент от пиесата, а когато тя приключи, една възрастна двойка, видима възраст около 80, стана и се поклони пред тези момчета. И аз си казах: тези хора принадлежат на поколение, което дори не си е представило, че може да гледа такова нещо, но има сетива да го изконсумира и да го оцени. И ми стана много хубаво. И си казах: да, аз искам да принадлежа на такова, в такова общество, което можем да се наслаждаваме без оковите на
2: собствените си предубеждения.
1: Да, и предразсъдъци.
2: Да. Ами да, и аз си мечтая да живея в такова общество. И всъщност, ето това са, ако взимаме такива примери из историята, която ти разказа, това е начина. Лека по лека биха се случили нещата.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Ерсин Мустафов.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп, фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лукджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница за 2 евро и 19 цента. И 125 грама български капини с 50% намаление за 99 цента. Lidl заслужава си. Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
3: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
4: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш? Дето не мога да ги нося заради диоптрите.
9: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Премени през менопаузата с Manhaem Menopauza. Естествен продукт без хормони. Manhaem Menopauza. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Menopauza. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
12: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
13: Вашата сватбена торта от Поп и Мони заслужава си аплодисментите.
14: Официален партньор на Поп и Мони, сватбен салон Garden Weddings.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

0: киберсвят.
1: Петре, обичаш ли ме?
2: Да, миме.
3: Щом ти ям манджите?
4: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
2: Миме, стягай багажа за морето.
5: Петре, пак съм с температура.
4: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
2: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
6: BG Radio. Само българска музика. Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Ефета, звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Ерсин Мустафов в Между две кафета. Финален въпрос. Кой герой най-много харесваш в себе си?
2: Този, който ме кара да бъда добър човек. Наистина се замислих за това, което от този разговор. И наистина мисля, че това е най-важното нещо. Да бъдем добри хора. Не знам дали за други би трябвало да говоря само за себе си. Искам да бъда добър човек. И ако приемам, че всеки има супергерой в себе си, искам това да е моя супергерой.
1: Благодаря ти, че беше мой гост. Благодаря ти, че си смислен човек и че си избрал да правиш това, което правиш. Беше огромно удоволствие.
2: Благодаря, за мен също.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Ерсин Мустафов.
3: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
4: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
5: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчастни. Часовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
10: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
11: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
12: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
13: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
14: Бим, бим, бим.
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
18: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
19: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
20: 366.
21: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
22: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
23: Значи парапети от лучи.
22: Да не би пак да рекламираш?
23: Не, просто не избирам компромисни решения.
22: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
24: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
25: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
26: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
27: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: По нов закон за детското правосъдие започват работа омбудсмана и правосъдния министър. Целта е цялостна реформа в закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който следва да бъде преразгледан през призмата на новата обществена реалност, актуалните очаквания и съвременните стандарти за правата на детето, така че реформата да бъде проведена отговорно и доведена до край, отбелязват от Министерството на правосъдието. Акцентът ще бъде поставен върху ранното установяване на рисковите фактори и навременната интервенция. И сформиране на съвместна работна група с участието на експерти от Министерството на правосъдието, МВР, всички ангажирани ведомства и институции, както и неправителствения сектор. Целта е да се изработи концептуална рамка за законодателството. В съобщението се посочва, че реформата ще обхваща развитието на детето, когато е в контакт или конфликт с закона, от превенцията и ранната интервенция през работата на полицията, разследващите органи и съда, до изпълнението на мерките и последващата подкрепа за реинтеграция. Столичната полиция с поредна акция срещу агресивно шофиране и дрифтове стартирала в 20 часа в четвъртък. Операцията е продължила до рано тази сутрин. Полицейските автопатрули са извършвали проверки за дрифтове, гонки и шум в най-неврологичните точки на столицата, южната и северната тангента на околовръстния път и по булевардите България, Черни връх, Тодор Александров и Александър Малинов. Само за часове служителите на реда са проверили над 140 моторни превозни средства и над 140 души, като санкционира с актове за административно нарушение са 11 водачи, има съставени 55 фиша, от които 20 за тъмни стъкла и 6 за използване на мобилен телефон. Най-малко двама души загинаха при руска атака с дронове в Харковска област, съобщиха местните власти, цитирани от световните агенции. Ударът бе нанесен ден след масираните нападения срещу Киев и областта, където бяха убити 17 души, и днес е обявен ден на траур. Президентът Володимир Зеленски подчерта, че недостига на ракети за противовъздушната отбрана коства човешки животи. Украина обмисля да използва част от новия си заем от Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро, за да закупи американски системи Patriot или от европейски тип. В отговор украинските сили атакуваха с дронове петролната рафинерия на Лукойл в Перм и военно-въздушната база Мариновка във Волгоградска област. Междувременно руските удари срещу десетки граждански кораби в Черно море доведоха до сериозен спад в износа на зърно. В Молдова местната управа на град Тараклия, където живее голяма българска общност, призова гражданите да избягват пътувания поради щети по граничния преход с Украина. Огромният горски пожар в природния резерват Делибласки пясъци в Сърбия остава извън контрол, въпреки денонощната битка на пожарникарите, предават сръбските медии. Огънят застраши няколко села и наложи евакуация на жителите. Има в гасенето се включи руският тежък самолет Ил-76, който изсипа стотици тонове вода над засегнатия район. Огнеборците са работили без прекъсване през цялата нощ, съобщава сръбската национална телевизия. Най-тежка била обстановката в община Бела Църква в района на селата Пенец, Шушара и Кайтасово. Пожарникарите са успели да предпазят населените места от пламъците, жителите им са били евакуирани заради опасността. В борбата с огъня участва руския самолет Ил-76, който пристигна на летището в Ниш късно вечерта на 19 август. Според сръбските медии, машината оказва сериозна помощ за овладяването на стихията. На терен работят и доброволни пожарни екипи, пристигнали от различни части на страната.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта у нас ще е предимно ясно, утре слънчево и горещо, следобед купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Максималните температури в страната на 22 август ще достигат от 29 до 39 градуса, в София около 35 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. 4 следобед посрещаме във второто кафе. Още един летен петъчен следобед, с който приветстваме почивните дни. Ако сте във Варна на 23 август, има една сцена, която със сигурност ще е доста шумна. БТР продължават своето турне 2026, а следващата им спирка е Летния театър в Морската столица. Турнето на БТР продължава на 27 август, кога когато те ще бъдат в Летен театър Кайлъка в Плевен, а на 3 септември ги очаква Велико Търново. По време на концертите публиката ще може да чуе новата съвместна песен на Бетер и Любо Киров, ще бъда там. Тя беше представена именно на юбилейния концерт на БГ Радио за първи път и вече има своето място сред интересните музикални срещи на това лято. Ако Бетер са вашия избор за летните вечери, има още няколко възможности да ги чуете на живо. А ние оставаме заедно във второто кафе с още българска музика. Посрещаме златните песни «Вярвам в теб» на Кирил Маричков. Ще чуем и «Не ме гледай така, момче» на Камелия Тодорова.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Дара и Бангаранга. Сега е време за петъчните добри новини.
0: Добрата новина.
1: Понякога помощта изглежда като нещо много голямо, а понякога е много по-проста, отколкото си мислим. Това да осигурим храна за някого, който в момента няма нищо сигурно в живота си. Такъв е случая в кризисния център Света Петка на фондация Асоциация Анимус в София. Там жени и деца, пострадали от насилие или станали жертва на трафик, получават подслон, психологическа и социална подкрепа и най-важното – сигурно място, от което да започнат отначало. Центъра обаче има една съвсем практична нужда – хранителни продукти, които са необходими всеки ден през цялата година. И тази нужда не е кампания за един ден, тя е постоянна, защото хората, които имат нужда от кризисния център, също се променят. Някои продължават напред, а на негово място идва следващия човек, който има нужда от сигурност и от храна. Ако искате да научите повече за необходимите продукти и как могат да бъдат предадени, информацията ви очаква в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
7: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
8: Ти сте вали в кръвощ, няма да съм никто вие, като ли има.
9: Отново Петрови.
10: Ага, Петрова, поразявам.

0: Пред нея всяка мълния бледне.
1: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
0: Да, модерната мълния защита за дома.
1: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
0: А срещу тъщи предлагат ли?
1: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
2: Ведра изпра за вас.
3: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
8: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Как се казваше новата игра на внука?
11: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
10: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
12: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
14: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
15: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
16: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
14: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
15: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
16: HBOTA Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.
17: Леки дрехи.
18: Лек бриз.
17: Лек обяд.
18: Лека дрямка.
17: Леко ти е.
18: Лято е с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: шампиони!
1: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Чухме Криско и най-новата му песен «Да се знае», която е специално създадена и написана за момчетата от националния ни волейболен отбор. Песента ще бъде музикалния съпровод на българските фенове по време на Европейското първенство, което ще се проведе в София в началото на септември. Стискаме палци на нашите прекрасни, талантливи волейболисти от националния ни отбор. С това завършваме второто кафе днес, колко по-хубав край на днешния петъчен следобед. До края на часа оставаме с колегите от новините, които се включват с актуална информация, свързана с пътната обстановка в страната. Предстои да чуем ново сърце на Любо Киров и само за нас на Жени Лечева, с които ще изпратим 4 следобед. Останете с програмата на БГ Радио и любими песни за любими хора с Наско. Аз съм Цвети, пожелавам ви прекрасен уикенд. Бяхме заедно във второто кафе.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Аз съм Мона. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е първото ми интервю, което някога съм давала през живота ми. Бях на 16 и беше за първата ми песен «Галени». За мен БГ Радио е магията, която олицетворява цялата красота на българската музика. С БГ Радио ме свързва естествено любовта към българската музика и уважението, което отдаваме на всички наши родни творци.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Киберсвят.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
13: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
14: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
17: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
18: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
19: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
20: Значи и парапети от Лучи.
19: Да не би пак да рекламираш?
20: Не, просто не избирам компромисни решения.
19: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
21: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
22: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
23: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
24: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 174 до километър 208 е с повишено внимание и стесняване на едната лента поради косене на тревни площи. Също до днес движението по Тракия в участък от километър 250 до километър 263 в посока Бургас е с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. До днес движението по магистрала Хемус в участъка пътен възел Повеляново, пътен възел Суворово от километър 407 до километър 416 в двете посоки е с повишено внимание поради извършване на дейности по отсичане на дървета. Също до днес движението по Хемус в участъка пътен възел Невша Варна от километър 375 до километър 425 в двете посоки е с повишено внимание поради рязане на храсти и млада гора. До 25 август движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна лента и преминаването се осъществява в свободната лента.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Ситуацията с енергийната система у нас след намаляването на мощностите на Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ е под контрол. Това увери енергийния министър Ива Петрова след консултации с отговорните институции, представители на АЕЦ „Козлодуй“, електроенергийния системен оператор и Националната електрическа компания. Мощността на Пети блок бе намалена превантивно от 100 на 91,4% заради ниското ниво на река Дунав. Мярката не създава риск за електроенергийната система на страната и няма да засегне доставките на ток за бит потребители. Всички необходими количества за тях са подсигурени и не се очаква поскъпване или трусове на борсата, посочи Петрова след срещата с представители на сектора. Тя посочи, че Министерството на енергетиката е в постоянен контакт и с Румъния заради ситуацията по река Дунав и възможностите за общи действия. При по-сериозно намаляване на мощността на АЕЦ „Козлодуй“ ефектът би бил най-вече върху възможностите на България за износ на електроенергия, а не върху снабдяването в страната, обясни директора на Централното диспетчерско управление на електроенергийния системен оператор Димитър Зарчев. Максимална температура от 39 градуса на сянка, измерена към 15 часа и 30 минути днес в Русе, това съобщиха от хидрометеорологичната станция в града. До сега най-горещо на 21 август е било през 2012, когато термометрите са учели 39,6 градуса, а най-студено през 2002 – 13,6 градуса. От спешната помощ в Русе съобщиха, че не са получавани сигнали за почувствали се зле от горещините русенци. Жълт код за горещо време е в сила за днес в цяла страна без Черноморието. Опасно горещо ще бъде и в първия почивен ден от уикенда в Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В части от тези области кодът е оранжев. В останалата част от страната кодът е жълт, в зелено за събота са само най-източните части – Бургас, Варна и Добрич. Турция издаде международна заповед за арест на израелския премиер Бенемин Нетаняху. Причината за започнало разследване на действията на Израел по спирането на хуманитарна флотилия, превозваща помощи за Газа. Това съобщи турския министър на правосъдието Акин Гюрлек в социалните мрежи, цитиран от агенция Франс Прес. Турция вече издава заповеди за арест на Нетаняху и други високопоставени израелски представители по обвинения в геноцид заради действията на Израел по време на войната в Газа. Закъснение и отмяна на полети се очакват в Норвегия през уикенда заради стачка на авиодиспетчерите. Започнало по обед днес, тя ще продължи до понеделник, предават световните агенции. Контролерите на въздушното движение решиха да спрат работа, след като синдикати и работодатели не успяха да постигнат съгласие за повишаването на работните заплати. Работодателите предложиха увеличение от 4,4% до 1 700 000 крони годишно или 200 000 долара, според по-рано договорения колективен договор. Григор Димитров вече е в Нью-Йорк и започва подготовката си за US Open. Българина пристигна повече от седмица преди началото на мачовете от основната схема, но причината за това е, че ще трябва да играе квалификации. Пресявките за Нью-Йорк започват на 24 август и продължават до 30 август. Димитров, който е полуфиналист от 2019, ще трябва да мине три кръга на пресявки. От US Open обявиха участниците с Wild Card, като остава още една покана, но още не е ясно на кого ще бъде дадена. За последно Димитров участва на Мастерса в Синсинати, където е шампион от 2017 година. Той се включи с Wild Card, но отпадна в първи кръг от Себастиан Баес.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта у нас ще е предимно ясно, утре слънчево и горещо, следобед купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Максималните температури в страната на 22 август ще достигат от 29 до 39 градуса, в София около 35 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте от мен, Наско, и добра среща в ефира на БГ Радио. Поставяме началото на предаването Любими песни за любими хора. Това означава само едно, че в следващите близо 3 часа и от вечерта, и от лятото, музиката ще е по ваш вкус и желание. Така че идвайте на телефон в София 02-951-5535. Вече можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов беше това и чудо. Една от първите песни в любими песни за любими хора тази вечер. 02-951-5535. Това е телефона, който ни свързва. Здравейте!
2: Здравейте! Искам да поздравя специално дъщеря ми Виктория с някоя песен на графа, тъй като му е голяма фенка. Ами на път ви слушаме, да, прибираме се от Златоград към посока Бургас, за да посетим утре Живот и здраве и Жеравна.
1: Много весел и хубав уикенд, това ви пожелаваме. Разкажете ни за дъщеря ви.
2: Ами тя е на 9, живееме в София и така, страхотно дете.

0: Здравейте! Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: отпуск до 3 септември в оторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Корола още днес.
1: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
3: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
7: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
8: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
2: Бим, бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Има път е песен, създадена от Дони по повод 25-та годишнина на БГ Радио. Следващия слушател, здравейте.
2: Здравейте, Станислава, съм от София.
1: Заповядайте, Станислава, какво ще слушаме?
2: Бих искала да чуя песента на Любо Киров "Мога", или някоя друга по ваша преценка, и да поздравя моя любим Ивайло. В момента шофира и се прибираме към вкъщи на село. Иначе е един прекрасен човек.
1: Кое е селото, за което пътувате?
2: Борислав.
1: Къде се намира?
2: В област Ловеч.
1: Много лек път и много хубав уикенд да имате.
2: Да, благодаря и на вас така.
1: Ето го Любо Киров заедно с групата и "Мога". Това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон София 02-951-5535. Пишете ни смело и във Facebook профила на предаването. Сега сте вие. Здравейте!
2: Обажда се, Добромир от Сливен.
1: Така.
2: Искам една песен на Тоника, имало Бургас. Може да я пусне? Специално за Леля ми, че днес има рожден ден, да е жива и здрава.
1: Как се казва Леля ви?
2: Йотанка.
1: Жива и здрава да и от БГ Радио и да си направите фантастично парти.
2: И много ми харесвам. Да ви питам, кой ще бъде гост сега в тази седмица, сега утре в любимите деца за събота, което
1: е. Утре сутринта повтаряме броя, в който ни гостуваше Филип Донков, а в неделя от 3 след обед повтаряме броя с Мондио.
2: Благодаря, благодаря.
1: И аз ви благодаря. До чуване. От тук нататък са Домино и имало в Бургас още лятно и морско настроение в ефира на БГ Радио.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сигнал бяха това и да или не. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Тук влизат колегите от новините в студиото. След малко ще разберем каква е пътната установка към този част на следобеда, а след това и новините от днешния ден. Останете с БГ Радио.
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си. Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Когато бях момиче, 17.
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
10: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
14: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
3: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 174 до километър 208 е с повишено внимание и стесняване на едната лента поради косене на тревни площи. Също до днес движението по Тракия в участък от километър 250 до километър 263 в посока Бургас е с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. До днес движението по магистрала Хемус в участъка пътен възел Повеляново, пътен възел Суворово от километър 407 до километър 416 двете посоки е с повишено внимание поради извършване на дейности по отсичане на дървета. Също до днес движението по Хемус в участъка пътен възел Невша, Варна от километър 375 до километър 425 в двете посоки е с повишено внимание поради рязане на храсти и млада гора. До 25 август движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна лента и преминаването осъществява в свободната лента.
4: Леко закъснение.
5: Лека почерпка.
4: Лека скатавка.
5: Лека и доходна.
4: Леко ти е.
5: Лято е.
4: С БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Предвиждат се ключови промени в закона за туризма, които ще реформират разходването на туристическия данък от общините. Това обяви в курорта Златни пясъци министъра на туризма Илин Димитров по време на работната среща инфраструктура и курорти. Според новите разпоредби, местните власти ще бъдат задължени да влагат минимум 50% от събрания налог директно в организиране на събития за привличане на гости и в подобряване на транспортната свързаност, докато останалата част от средствата ще се насочва към развитие на общата инфраструктура. Министър Димитров подчерта, че още от следващата година се предвиждат и строги мерки за изсветляване на сектора чрез затягане на контрол върху плащането на туристическия данък. Той припомни дългосрочната амбиция на правителството, която предвижда през следващите 4 години броят на чуждестранните гости у нас да нарасне двойно от сегашните 4 милиона до 8 милиона души. Здравното министерство подкрепя принципа, че при доказано неправомерно отчитане на неизвършена имунизация трябва да има реална отговорност. Това съобщиха от ведомството. Подобни случаи засягат пряко здравето на децата и доверието в имунизационната система и за това следва да бъдат проверявани с необходимата сериозност. Лекари отчели имунизация срещу морбили, паротити и рубеола, която в действителност не е извършена, да заплащат лечението на децата, предложи по-рано през седмицата главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. При на нарушения Здравното министерство ще подкрепи прилагането на предвидените в закона санкции, както и всички необходими мерки за защита здравето на децата. Локализиран е големия пожар между сливенските села Градец и Медвен. Огънят обхвана около 2000 декара сухи треви и храсти. И днес в гасенето се включи военен хеликоптер Кугър. На терен продължава да работят военнослужащи, пожарникари и горски служители. Екипите обхождат цялата периферия на пожара и гасят леещи дънери и отделни огнища, за да не се допусне повторно разпространение на пламъците. Полицията започва работа по установяване на причините за пожара. Огънят е тръгнал от 3 различни места, като се проверяват версии за човешка небрежност или умишлен палеж. Турция попадна под въздействието на гореща вълна, идваща от Северна Африка. Очаква се през следващите дни температурите да се повишат допълнително, като в източен и югоизточен надолу показанията на термометрите може да достигнат и надхвърлят 45 градуса по Целзий, съобщават турските медии. Затоплянето ще започне първо от южните региони, след което ще се разпростре на север и към централните части, централен надолу, Мраморно море, Черноморието и източен надолу, заяви метеорологичния инженер Диотек. По негови думи, в тези райони температурите ще надвишат 30 градуса от 22 август. Тази гореща вълна ще засили въздействието си и ще достигне своя пик. През уикенда и в първите дни от следващата седмица в цяла Турция ще се наблюдават необичайно високи стойности, посочи още ТЕК. Развиващия се климатичен феномен Ел Ниньо вероятно ще бъде най-мощният в съвременната история, обяви британската метеорологична служба, цитирана от Reuters. Ел Ниньо представлява периодично затопляне на повърхностните води в източната част на Тихия океан, предизвикано от отслабването на пасатите. Явлението възниква по естествен път на всеки 2 до 7 години и обикновено продължава между 9 и 12 месеца. Неговото въздействие върху времето в глобален мащаб може да изложи на риск селскостопанските реколти по цял свят. 2026 година ще бъде запомнена с развитието на най-мащабния феномен Ел Ниньо в съвременната история и това, което вероятно е най-мощното подобно явление от 19 век насам, заявиха от Метеорологичната служба на Великобритания. Метеоролозите прогнозират, че 2027 почти сигурно ще измести 2024 година от първото място в класацията за най-гореща година на планетата.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта у нас ще е предимно ясно, утре слънчево и горещо, следобед купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Максималните температури в страната на 22 август ще достигат от 29 до 39 градуса, в София около 35 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: песни за любими хора.
1: И още от пристигащите в БГ Радио поздрави и музикални желания. Зори ни се обади преди малко с голямата молба да поздравим нейната сестра Александра, която с нейния приятел Кирил пътуват за Гръцкото море. Ние им пожелаваме щастливи морски дни и то чуйте с коя песен. Ах, морето на Тони Димитрова. Зори и

0: Любими песни за любими хора.
1: Тони Димитрова беше това. Ях морето. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: Здрасти, Наско, отново е Бянка от София.
1: Здравейте, Бянка. Сега... Чух ви сутринта в стартер в мини дебата.
2: Да, ами гледам да се включвам навсякъде.
1: Браво, кажете коя песен да чуем.
2: Ами може ли да чуем песента Един на разделен клас, тъй като моя виспус, който е доста отдавна, ми се обадиха днес и ще имаме събиране на випуск.
1: Къде сте учили преди колко години?
2: Ами завършила съм деретната 84-та година в СПТУ по Търговия, сегашната Търговско-банкова гимназия.
1: Чудесно! Много са красиви тези срещи на випуска, така че ви пожелавам да си изкарате фантастично. Един неразделен клас и Тоника е песента, която слушаме сега. До чуване, Бианка!
2: До чуване, Лена!

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е BG Radio с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Благодаря ви, че сте, както винаги, много активни и във Facebook профила на предаването. Ето го следващия слушател. BG Radio, здравейте!
2: Наско, добър ден от Александра.
1: Радвам се да те чуя, Александра. Слушаме те.
2: Може ли, не минали братя Аргирови, да си създадем още морско настроение?
1: Разбира се, ще чуем и замирисва на море. А ти ни кажи каква е причината да чуем тази песен.
2: Поздравявам ваш прекрасно радио. Пожелавам много здраве и късмет на всички ви. И използвам случая да поздравя и моят любим Найден, който днес има рожден ден и завършва своите 35 години. Пожелавам му да е здрав и съвсем скоро да дойде при мен и да съградим нашето бъдеще заедно. И ние се запознахме точно на миналата година, точно на неговия рожден ден. Тоест, днес правим една година от това събитие.
1: Честито, да сте много щастливи, това ви пожелаваме.
2: Благодарим много. Хубава вечер, Наско, бъдете здрави. Ще ми с удоволствие.
1: До чуване, благодаря.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Сега още една от песните, за които чета във Facebook профила на предаването. Това е Унес на вода.

0: Любими песни за любими хора.
1: Богдана Карадочева беше това и Юнес. С вас е БГ Радио и песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикалния избор на вечерта след малко.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Димитър Маринов. Искам специално да честитя 25-я сребърен рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е моето детство, моите студентски години, моята любов към България, каквато България аз обикнах, обичам и завинаги ще обичам и нося в сърцето си. Българската песен за мен това е България. Разбира се, много хора казват носталгия. Не, това не е носталгия, напротив. Това е бъдеще. Българската песен е бъдеще. Имах честа миналата година да бъде на безкрайно красивото, елегантно тържество на наградите на БГ Радио, където за мен може би беше най-вълнуващия момент от всички моменти до сега, който дори като емоция надминава Оскарите, да видя гениалните композитори, творци на българската музика. Благодаря ти, БГ Радио, за всичките тези години и още 25 по 5 напред.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.

0: Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на McDonald's. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на McDonald's. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на McDonald's.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете McDonald's. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30

0: Литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
2: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
3: Килъри.
2: Доверете се на опита. Отъвете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
4: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
5: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
6: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
7: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: През август попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Дори, Макс Фактор, Мустела, Бейби Крема, Рио Техникс и Бик.
4: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Този август.
7: Добре дошли на Дино острова.
6: Идва приключение с праисторически размери.
8: Изобщо не сме подготвени, бягай!
6: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
7: Дръжте се здраво!
9: Летният звук на БГ Радио. С още един от големите български летни хитове.
10: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: песни за любими хора.
1: И още от музикалния избор в любими песни за любими хора в петък вечер. Здравейте!
2: Добър вечер, Мария се обажда.
1: Радвам се да те чуя, Мария. От кой град се обаждаш?
2: Смолен се обаждам.
1: Слушаме те.
2: Ами имам една приятелка, тук се запознах преди няколко дни от Китай. Казва се Уи. Уи. Уи.
1: Така.
2: И ако може подарък песента на дует Мани, ако може.
1: Разбира се, това ще бъде песента. С какви впечатления сте от нея, от нейното приятелство?
2: Еми, много така сърдечна, много така миличка, отзивчива.
1: Ами хайде сега да й пуснем и една красива българска песен, и то точно тази, която вие предлагате. Подарък на дует Мания, но и на брати Аргирови.
2: Благодаря много.
1: Хубава вечер. До чуване, Мария.
2: Благодаря.

0: Любими песни за любими хора.
1: Божидара ни пише от Казанлък, за да поздрави приятеля си Виктор. За него избира песента на Лили Иванова «Не отминавай». Това е БГ Радио и най-любимите песни, които посочвате на телефон 02 951 5535 и във Facebook профила на предаването.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg. Лили Иванова, София, 2 септември, 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Ли Оркестра. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор.
5: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
6: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
9: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.BG. Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови с новата цветна карта на infinimix.bg.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
11: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: Здрасти от Молец! Каним ви на последните дати от нашето лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте, билети в мрежите на Ивентим и Билет БГ.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

БГ Радио. Само българска музика. Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Песни за любими хора.
1: Да, Рекимова беше това и новата ти песен, която носи името Дигитално. Здравейте!
2: Сега, искам да споделя нещо с теб, какво ми се случи днес.
1: Кажете, Мария.
2: Сега, днеска към 3:30 слизам аз долу, имаме едно магазинче малко, влизам да си взема кафе и една група младежи, 3 момчета и 2 момичета влизат и така усмихнати към мен, обаче аз си излизам и те ми спират и викат: здравейте, другарко Мария. Викам: здравейте, бе деца, здравейте. И се замислих малко и те казват: помните ли миналата година, казва там на кафето, как ни направихте бележка? О, веднага. Викам: Мари, оти ли си, бе? А така. А тази група деца, ученици, беха наседали така и си пиеха нещо, безалкохолно пиеха, но момичетата пушиха, момчетата беха много буйни, много палави. Ой, и аз не можах да се въздържа и отидах и казах: деца, викам, не ви прилича поведението ви така и така. Колежки, там, приятелките викат: ети от дъскалицата стена. Да, викам: момичета, пък на момичетата викам, не ви отива да пушите цигарата. Не сте красиви, не сте хубави. И така си говорихме всичко, както беше. И по едно време те ми носят радиото, пуснали телефона, пуснали си Лили Иванова, защото ни чуха, че говорим за Лили Иванова. И вика: това е поздрав за вас, другарко Мария. Както и да е, приятелихме се. И днес те ме спират и викат: ето я другарката, искаме да ви поздравим, искаме да дойдете с нас на кафето. Искам да ти кажа, че имаме добри деца, възпитани въпреки всичко, но зависи кой как ще подходи към тях. И искам да ги поздравя всички млади хора с песента на Лили Иванова «Реквием», а пък аз да си чуя Изворче мое бълбукащо. Може ли?
1: Ще чуем и двете песни, и Лили Иванова, и Богдана Карадочева. Да. На вас хубав уикенд.
2: Благодаря.
1: И трябва да показваме на децата само добрия пример и красивата част от живота. Има и около нас. Благодаря ви. Благодаря. И хубав уикенд, Мария.
2: Благодаря.

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Богдана Карадочева беше това, един от носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Ана Мария Тонкова от годишните музикални награди на БГ Радио. Минава 7 вечерта и поздравите и музикалните желания продължават. Здравейте!
2: Здравейте! Искам да поздравя моята малка дъщеря, която много обича да танцува с татко си на песента Малка лятна жълта рокля.
1: Как се казва дъщеря ви?
2: Селина.
1: Вашето име как е?
2: Таня.
1: А таткото как се казва?
2: Ивайло.
1: Нека да чуем сега лятна жълта рокля. Вие за къде пътувате?
2: За Плевен.
1: И кои са любимите хора, които ви очакват там?
2: А, моите родители.
1: Много поздрави да носите и на тях и прекрасен уикенд. До чуване!
2: Благодаря ви и на вас. Прекрасен уикенд!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Миро беше това и най-новата му песен и още от музикален избор на вечерта. Здравейте!
2: Здравейте, добър вечер, казвам се Вени и съм, абе, сложна откъде съм, но пътувам от София за Казанлък.
1: Слушам ви.
2: Бих искала да чуя Красота на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.
1: Така.
2: Защото тази песен, аз се обожавам Стефан Вълдобрев, по принцип, с всичките му песни, познавам поезията от преди да стане известен и певец и така нататък. И просто тази песен ми е страхотно вдъхновение последните няколко седми. Открих, защото закъснях с откриването.
1: Нека да я чуем за вас и за вашите любими скъпи хора. Как сте планирали идващия вече летен уикенд?
2: Ами, прибирам се да видя малко родителите си, баба си, да бъда малко с тях и дъщеря си. И така, после обратно в София на работа и така.
1: Щастлив уикенд, това ви пожелаваме и тук си позволявам да поздравя и Петя, и Юрий, наши слушатели в Тутракан, които също като вас обожават тази песен на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Благодаря ви, до чуване, до нови срещи в ефира ни.
2: Благодаря, до скоро, до чуване.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още от музикален избор в профила на любими песни за любими хора, Натали Милева ни пише там. Здравейте, може ли да поздравя дъщеря ми Елица с песента на Веселин Маринов «Идвай, мое лято» от мама Наталия.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Орлин Павлов. Честит 25-ти рожден ден, юбилей БГ Радио. Много любов, много късмет, много музика, много усмивки и много българска музика. Щастлив съм, че ви има, защото без вас нямаше, може би, да ни има и нас. БГ Радио е важно, защото без БГ Радио на артистите щеше да има доста трудно. Без БГ Радио нямаше да има българска музика, или поне толкова българска музика. Пожелавам на БГ Радио много артисти, нови артисти, старите артисти да са живи и здрави с нова продукция, само българска музика, любов и като станете на 50, надяваме се да празнуваме заедно.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на Биовита.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки.

0: Парасел от Нина Хим. Запомнят се!
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
2: Когато бях момиче, 17.
1: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
5: Ведра изпразва вас.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме Николай Орумов, за да представим най-новата му песен, носеща името Самота. Ники, здравей!
2: Привет!
1: Ники, пристигаш от Гоце Делчев, твой роден град, града в който живееш. Как е любимия Гоце Делчев?
2: Развива се в различни посоки. Добре е. Аз се радвам, че съм много близо до Гърция, защото използвам всяка възможност, ако имам пролука, да отида до там.
1: Идваш в БГ Радио, освен с нова песен и с още хубави новини. Преди няколко дни си станал дядо.
2: Да, това е голяма новина. Да, благодаря. И още не мога да го почувствам. Всъщност преди малко го видях. Те живеят в София. Той е сладур, който е с някаква панкарска коса и нещо чудно да е предопределено така, да някаква банда да забива след време. You never know.
1: Как се казва?
2: Георги.
1: Жив и здрав да е Георги.
2: Благодаря. Благодаря.
1: Много радост и щастие да носи на цялата фамилия. А пък още един празник тези дни в твоето семейство. В неделя твоята майка навършва 90 години.
2: Да, да е жива и здрава. Много си обичам, Калинка. И аз всъщност заради нея се прибрах от Дания, защото така не ми даваше сърце само по телефона да се чуваме и как си. Присъствието е много важно и се прибрах и съм много зарадно, че се прибрах от Дания. Съм близо до нея. Всъщност живея в къщата заедно с нея, защото и брат ми е чужбина много отдавна. И така, всичко е супер и е много балансирано. Пътувам пак в Дания много често. Нищо не ми липсва.
1: Това е важно. Позволяваме си ние да поздравим твоята майка. Жива и здрава да е.
2: Благодаря.
1: И в неделя много красив празник да имате.
2: Благодаря. Ще го организираме да бъде така достоен.
1: Ники, през тази година БГ Радио празнува 25 години. БГ Радио, 25 години, само българска музика. Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио?
2: Те са свързани абсолютно емблематично с първия ми албум и това са неща, които никога не се забравят. Точно по това време издадах първия си албум и имах в ротация, мисля, 4 парчета. Чрез БГ Радио станах известен. Ана Мария Тонкова ми беше много близък приятел и не само приятел, тя беше нещо като гуру. И много голям тласък даде това на много артисти от тази генерация. И за мен е незабравимо, тъй като първи албум, първи парчета по БГ Радио.
1: Така беше.
2: Първо БГ Радио. Да, много, много ми е мило. Разбира се, в годините, в които бях чужбина, не съм слушал БГ Радио, но се надявам да следва същата политика и да катализира младите творци да правят българска музика.
1: Така е, правим го всекидневно. Ники, връщайки те 25 години назад и си говорим за онзи момент, в който песента "Ще те чакам" беше сред големите хитове в ефира на БГ Радио. Кои са най-ценните неща, които си чул за тази песен, която вече е златна-златна?
2: Много куриозни бяха някои неща, които ми се случиха след като се прибрах от чужбина.
1: Така?
2: Веднъж влязах в, тъй като имам голяма слабост към тия датските дизайнери, влязах някъде на Симеоновско шосе в един такъв дизайн дистрикт, където исках да хвърля едно око на датчаните. И от дума на дума с менеджера си говорим, и аз си ги видях, нали, моите там Финил, бла-бла-бла, Някобсен, и си говорим, и той казва: ама ти, разменихме си визитни картички, и той ми видя и ми каза: Николай Орумов. Ма това, казва, имаше един Николай Орумов, нали, с една песен "Ще те чакам". Казвам: да, аз съм автор. И така: как е възможно, аз съм живял, това е, живота ми е свързан с тая песен, нали, защо си в чужбина, прибирай се тук, нали, някакви такива неща.
1: Да.
2: Които в мене така пораждаха някакви смесени емоции, защото когато трябва да съм тук, аз съм бил някъде на хиляди километри. Както да е, не се връщам назад, но имаше хора, които ми казаха, точно когато излезе албума и парчето стана популярно, имаше хора, които ми казаха: ама ние тук, от тук до Варна слушаме само "Ще те чакам", нали, по магистралата. И е много мило. И се радвам, защото тая песен беше, когато избирахме сингъл, пилотен сингъл, нали, от албума, продуцентът иска да и някоя по-бърза песен да промотирам. Аз казвам: не, нека да е тая песен, нека и на нея да направим видео. Така, ами, нали, кой има нужда се от такива песни, нали? Нали, тъжни, сентиментални. Казвам: аз държа да е тя.
1: И не си избъркал.
2: И виж как, не просто, те никога не знаеш коя песен ще стане хит или каква популярност ще има, нали?
1: Да.
2: Е, което е хубавото в това. И тя стана, нали? Аз даже може би съм ти споделял текста с Ина Григорова.
1: Да, разказвал си ми, но не пречи пак да припомним тази история. Тъй
2: като тя написа текст, нали, музиката е моя и трябваше да се видим на Витушка някъде, за да ми даде текста. И тя ме гледа отдалече, нали? Вървим един към друг и тя казва: текста не ти е харесал. И аз казвам: не, има само 2-3 израза, които са малко ръбести, нали, там. Тя го скъса пред мен, казвам: Ина, какво правиш? Тя казва: не, ще напиша нов текст. И така, нали, тя написа нов текст, който аз трудно изпях в Sky Studio, защото ме хващаше винаги за гърлото. Толкова силни думи тя е, просто уникална, нали? Момчил каза: какво става? Казвам: дай ми малко време, ще го изпея след малко, нали? И просто тя беше, някаква съдба имаше така на тая песен, да стане точно по този начин, за което съм много щастлив.
1: Да. Ники, отново си с разкошна песен, казва се Самота, отново много красива балада. Видеото беше пуснато днес по обяд. За тази песен какво ще ни разкажеш?
2: Тая песен има една много интересна история, наистина колкото и клиширано да звучи. Човека, който написа останалата част от текстовете на моите парчета, Георги Кушвалиев, с който сме приятели от моите студентски години.
1: И наш колега радиоводещ, поет, така, много го обичаме.
2: Точно така, и афоризми, нали, много талантлив.
1: Точно така, да.
2: Изключителен, нали, човек, и като човек. Значи, оказа се след години, че ние сме станали, и той е може би най-големият ми приятел наистина, че сме станали приятели с него благодарение на тая песен Самота, защото той ми разказа, и то скоро ми разказа, той отива често в Гърция и минава през мен там, и ми разказва как в киноакадемия, където сме репетирали с моята студентска банда в Свищов, той чул тая песен, аз съм си свирал нещо и каза, и ми припомня как, спомняш си, каза, аз дойдох и настръхнах от текста, нали? Аз казвам, аз не съм знал, че си настръхнал от текста. Да, абсолютно ме впечатли и ако си спомнеш, ти казах, че трябва тая песен на студентския фестивал в Русе да се изпълнява. И аз си спомням как тогава казах: не, в никакъв случай, аз нямах никакво самочувствие на автор, нали?
1: Да.
2: Това беше първият ми опит да композирам. 1978 година. И като се сетих тия дни за този случай с Жоро Кушвалиев, си казах: това е престъпление, тая песен да стои там. Някъде в уния години, нали? И аз да не я запиша. И я записах всъщност заради него. Първо я предложих преди няколко години на Момчил и той каза, че малко му звучи само като импресия и така трябва и други части, но аз реших в края на краища, така както е възникнала като емоция, така да я запиша. И я записах просто така, както е в главата ми. И то в местно студио в Гоце Делчев реших да опитам с местни хора. Стоян Джамбазовски, Джемби, с него записахме, заедно записахме и аранжирахме. И аз лично съм доволен. Видеото също го направих с местен човек, просто защото видях, че е много ентусиазиран и много отговорен и иска да се занимава с това, и му казах: добре.
1: Браво. Как се казва човека, който стои зад видеото?
2: Мисля, че и фирмата му, и той смея се казва Халил. Mm-hmm. Нещо беше асоциирано с това име. Много интересен. Той занимава също с музика.
1: Да.
2: Много готин, така, много духовен, много скромен. И да, и аз реших да дам шанс на тия хора, които общо взето студиото занимава с други неща.
1: Да.
2: Нали, той, примерно, Володя Стоянов записва там неща, но собственика на студиото е върл фен на прогресив рок и такива неща. Е свирал рок в миналото и с голямо желание записахме нещо по-различно.
1: Чудесно. Резултатът е повече от хубав, така че след малко песента ще бъде тук в ефира на Бег Радио. Ники, спомням си, че предни години около Коледа правеше фантастични концерти в Гоце Делчев. За тази година планираш ли нещо подобно?
2: Ами да, планирам наистина, защото трябва да промотирам и песента. Миналата година, аз мисля, че споменах в едно интервю, моята джаз група от Хамбург дойде точно по повод сватбата на малкия ми син Александър, който сега има, нали, син. И направихме много, много красив концерт в културния дом на Гоце Делчев и кмета беше така силно впечатлен и каза, че ще ги кани пак в България. Обаче германците е много трудно да се синхронизират, нали, да дойдат в едно и също време. в България. А ако те не дойдат, нали, ще направя с моята любима пловдивска група Николай Карагеоргиев, Сашо Леков и Начо Господинов, ще направя ремейк на някои от най-старите ми парчета и синглите, които са записвани в Германия и в Дания, включително и трябва да изпеем и на живо новата песен «Самота».
1: Чудесно, да ни поканиш. Непременно. Знаеш колко много обичаме теб, твоите песни, Гоце Делчев.
2: А, много мило, да дойдете и на гости, обещали.
1: С най-голямо удоволствие. Обещали сме, и то не само аз, а и голяма част от екипа ни. В БГ Радио любими песни за любими хора, Николай Румов с най-новата му песен, която носи името «Самота». Това е официалната премиера на песента в ефира ни. В интернет пространството можете пък да гледате видеото, както чухте от няколко дни. Николай Румов е дядо, а пък в неделя в неговата фамилия е празник, защото неговата майка става на впечатляващите 90 години. Ники, благодаря ти от сърце за това гостуване.
2: И аз благодаря за поканата.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunsetport Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
1: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
2: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховентранс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховентранс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховентранс.
4: За морето!
6: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
7: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Ведра избра.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
4: Decor, Floor Decor. Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. Приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
6: Вашата сватбена торта от Poppy Money заслужава си аплодисментите.
7: Официален партньор на Poppy Money, сватбен салон Garden Weddings.
8: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.
1: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Любими песни за любими хора.
1: Теменуга Огнянова също е сред слушателите, които ни пишат във Facebook профила на предаването. Ето какво споделя тя с БГ Радио. Здравейте, ако може, специален поздрав за Влади Огнянов, който ще бъде в първи клас, с пожелание за успешна учебна година. Ако може, с някоя песен на група Молец. Теменуга, разбира се, слушаме 7 дни.

0: Любими песни за любими хора.
1: На финала на любими песни за любими хора, това, което ни пише Петя Начева. Здравейте, може ли да пуснете песента «Прах от моето сърце» на Георги Пеев? Чух я на един конкурс в Хисария и много ми хареса. Чух и по БГ Радио, песента е великолепна. Ето така приключват любими песни за любими хора този петък и тази седмица. Аз съм Наско, утре и в неделя БГ Радио ще представи най-красивите български латино песни. А следващата ни среща в ефира на БГ Радио е в неделя в 4 следобед в предаването «Любими песни зад вулана». До чуване!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Не мога да повярвам, че когато съм бил на 3 години, БГ Радио е създадено, а до ден днешен то продължава да дава шанс на българската поп-музика. И 25 години по-късно аз имам възможността да бъда изпълнител, който е излъчван в ефира на БГ Радио. Щастлив съм, че има БГ Радио, защото БГ Радио е единственото радио само за българска музика, което през годините е давало шанс на всички артисти тяхната музика да бъде чута и да продължава да дава мотивация на артистите да се развиват и да създават музика. Пожелавам на БГ Радио да продължава да бъде такова, каквото е.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: вечер. Не, не, дей. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima.
2: Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project Loca Loca.
1: Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Соня Йончева. Нека българската песен звучи високо, смело и свободно днес, утре и завинаги по БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио! Happy

0: Марио.
1: Живи, здрави, брави си ми.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: ще спре ли пак на моя прах?
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но пуайдо ви вирс интими амора.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. За 25 години БГ Радио успя да създаде човекът в мен. Сега родила съм се, за жалост, една година по-късно, когато сте ставали на една. БГ Радио създава любов и смисъл. Не само чрез музиката и чрез хората, а това е най-важното. Честит рожден ден, БГ Радио. Благодаря ви, че съществувате и 25 години. Ми пълните душата с любов.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Мичо. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део само по БГ Радио.
1: Хайде, момче!